Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Brudd I forhandlingen om kabinavtalen I SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate I Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring I juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus I Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur I byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Bodø-Glimt tapte 0-5 mot Bayern München I sesongens første kamp I Mesterligans ligafase. Glimt holdt stand I første omgang, men etter pause økte Bayern tempoet. Glimt-keeper Nikita Haiken ble skadet mot slutten av første omgang og måtte bytte. Odin Bjørtuft fikk rødt kort på tampen. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning I British Museum I London I går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund I inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises I London I 10 måneder med et ny billettpåfyll I oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. En riktig fredagsmorgen. Vi er ute av landesorg. Det sitter litt i fortsatt. Kong Harald og hans bortgang og begravelse, men offisielt nå så er det en ny era som har startet. Det blir en helt ordinær morgensending. Vi skal snakke om de store og små sakene sammen. Vi skal se på avisene, vi skal se på overskrifter om bare noen få øyeblikk.

Det en fin fredag som står foran oss. En fin helg også formodentlig. Vi skal snakke om flere forskjellige ting I løpet av dagens sending. Det gikk ikke så greit for Bodø-Glimt I Champions League. Tapte 0-5 borte mot Bayern München. Det et broderi som skaper lange køer I London. Alle billettene revet vekk for å se Bayeux-teppet, som tusen år gammelt. Og det altså fare for enda en streik I flybransjen. SAS Link går til riksmekleren. Atom.

Ja, dette jo en historisk dag, 25 år siden angrepene I USA den 11. september. Det blir markeringer I dag, og det skal vi snakke om. Når det gjelder nyhetene ellers, en eldre kvinne funnet etter en letaksjon I Sykkylven I Møre og Romsdal. Ble funnet av en hundeekvipasje I tretiden I natt. Har dette forholdene bra, sier politiet. Tre aktivister I en domstol I Hongkong dømt til mellom 5 og 7 års fengsel etter at de I forrige måned ble kjent skyldig I brudd på den nasjonale sikkerhetsloven. J.D. Vance har holdt tale på republikanernes møte I Dallas og gikk hardt ut mot demokraterne, kalte dem for hatets parti. Det har vært flere russiske angrep mot Ukraina. 5 personer drept I et angrep mot et kjøpesenter. 67 såret I det samme angrepet, går det frem av meldingen. Og Algeri kutter båndene til de forente arabiske emirater. Du lytter til Radio Lola.

Så det du og jeg og Almanakken, vi kommet til den 11. Og I dag så det Dag og Dagny som har navnedag. Hvis du nå har noe dansk blod som pumper I årene, Hillebert navnedag siden av deg. Det Katalonias nasjonaldag. Katalonia jo en del av Spania, autonom region, riktig nok. Grenser til Frankrike og Andorra I nord, og Middelhavet I øst. Hovedstaden Barcelona, så du har kanskje til og med vært der. 11. september, ja, det litt historie på dagens dato. Vi kan nevne for eksempel terrorangrepet I 2001, hvor 4 sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. 2 av dem ble styrtet inn I World Trade Center I New York, 1 traff Pentagon, et 4. Fly gikk I bakken I Pennsylvania. Nesten 3000 døde I det angrepet. I 2003 så døde Sveriges utenriksminister Anna Lind. Hun hadde blitt knivstukket dagen I forveien, også det I et terrorangrep.

0: skin! Then still want it!
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Ja, fredag morgen, det gleder vi oss over. Det har vært så merkelige to uker vi har vært igjennom etter at kongen gikk bort akkurat to uker I dag. Uten kong Harald så har vi fått kong Håkon og dronning Mette Marit. Vi har fått kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og vi har jo allerede vært igjennom den, skal vi kalle det rollercoasteren for å være ordentlig norske her. Den rollercoasteren det var og bivåne begravelsen på onsdag. Det var litt en dag på jobb, må jeg si, når man sitter I et medie og skal dekke dette her, synes det var tidvis ganske tungt. Og det lot det til at folk som var der synes også, men det var verdig og det var veldig flott. Og vi kommer til å huske mange detaljer ved denne begravelsen, deriblant Jonas Gahr Støres tale, hvor han altså henvender seg direkte til dronningen. Og dronningen, du kan se at hun sier tusen takk for oppmerksomheten der. Det blir ikke mye kongestoff I avisene, men vi skal se på det om et øyeblikk.

0: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Litt hva som foregår på forsiden I hvert fall, hva du ønsker at du skal lese. Vi kan starte I VG. Hvis du tar flere medisiner, så det noen enkle grep for å hindre bivirkninger, står det. Det handler om blodtrykk og kolesterol og smertelindring, blant annet. Det et intervju med SAS-pilot Morten. 48 år gammel, han ble øyenvitne til 11. september-terroren I USA for 25 år siden. Dagbladet I dag, bildet av Donald Trump. Ny øy ser rødt, står det. Først var det Grønland. Nå også Island på Trumps USA-kart. Og utenriksminister Thorgeir Katrin Gunnarsdottir sier dette ikke en spøk, kalt inn den amerikanske ambassadøren på teppet for å ha noen kroner. Det noen som har vært ute og testet drivstoff, reiste til Sverige, sparte 454 kroner på full tank og kaller det helt vilt. Aftenposten I dag, her det bildet av en kar som trener så hardt han bare kan. Stupet som endret alt, står det. I ambulansen fikk Ferdinand Sølberg en brutal beskjed. Livet ble aldri det samme igjen. Jeg tenker at det ikke så ille egentlig. Jeg kunne jo ha dødd, sier han til avisen. Også her litt fokus på 11. september, altså 25-årsdagen for terroren I New York og Pentagon. En dag I helvete, terroren som forandret verden, står det. Klassekampen kaller Vågsli inn på teppet. Det barne- og familieminister Lene Vågsli som må redegjøre for Stortinget om kriminelle bånd til barnevernet. Det krever både Høyre, Senterpartiet, SV og Rødt. Det skriver om svensk politikk og en svensk høyrevridning. Også her 9-11 eller 11. september som har fokus. Og disse to tårnene som raste ned som følge av et terrorangrep.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Onsdag klokka 20.30.

almanakken, for vi skal, sånn høytidlig her nå i alle fall, gratulere Dag og Dagny med navnedagen i dag. Om dette kom som en overraskelse, så husk at det var Endre som gratulerte deg med dagen først. Vi har også et par fødselsdager som klokker seg inn i dag. Kygo, for eksempel, vår norske venn, eller Kyrre Jørvel Dahl, som han heter, født på dagens dato i 1991. Lauren Williams er friidrettsutøver, sprinter, født i 1983, amerikaner. Anne Rimen, den norske TV-programlederen. Anne Elgård heter hun, Elgård Rimen. Tidligere sportsanker, blant annet for NRK Sport. Født i 1981. Og så har vi Harry Connick Jr. inne i dag. Amerikansk sanger, pianist og skuespiller, født i 1967. Og når vi først er i gang, 11. september, Moby. Den amerikanske musikeren, født på dagens dato i 1965.

0: Jeg har vært inne på det allerede i løpet av dagens morgensending. Det altså 11. september I dag, og det bringer jo tankene tilbake til New York. Og I dag så det 25 år siden angrepene, som amerikanerne bare kaller 9-11. Og det jo ikke bare New York. Det var riktig nok I New York vi så de aller største skadene, men det var også et fly som størtet inn I Pentagon, og et fjerde fly hvor passasjerene overmannet kaprerne og sendte fly I bakken. Det blir en minneseremoni ved Ground Zero I New York I dag for å minne offrene etter terrorangrepet. Her vil flere presidenter være til stede. Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig så det landets president Donald Trump som også skal I ilden, men han deltar I en minnehøytidlighet ved Pentagon, går det frem av oversikten. Vi skal høre noe helt annet om et litt øyeblikk.
1: Dette Radio Nordland.

Normalt så bruker jeg å ta en sånn ha-ha-ha-ha-sak som omtrent nå. Det ikke noe ha-ha, men det en sånn fingeren I jorda, ekte vare. Det handler om den 86 år gamle britiske kringkasteren Dame Esther Ranson. Hun fikk jo en kreftdiagnose, lungekreftdiagnose I 2023, og da var hun ganske tidlig ute og sa at jeg kommer ikke til å like å være syk med dette. Jeg tar turen til Schweiz, til Dignitas, hvor jeg skal avslutte livet når jeg vil. Og nå har hun vært igjennom et intervju på den britiske radiokanalen LBC med en som heter Nick Ferrari, og sier at nå... Har jeg ventet for lenge? Jeg får ikke dratt. Jeg har betalt for turen og betalt for assistert selvmord, som det da I prinsipp Nå hun for syk og nødt til å ligge tiden ut på sykehus, noe hun ikke ser frem til. Ja, vi sender våre tanker til det, Mr. Ranson.

0: De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Haakon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Det morgensending, ja, men du. Fredag har det til og med rukket å bli. Dette var, var en merkelig dag å komme frem til. Vært mye sånn emosjonell rollercoaster de siste to ukene. Men vi her I hvert fall. Vi skal glede oss over at vi har kommet til fredag. Vi skal dessuten ønske helgen velkommen om ikke så alt for lenge. Jeg Trendre Lundgren. Jeg har flere nyheter å komme med. Atter en gang tatt med meg manus inn I studio her. Etter å ha lest nyhetene for deg. Vi skal se på avisene blant annet, og masser av god musikk.

Vi skal se utenriks. Sky News snakker om 11. september I dag. 9/11, og det naturligvis både bilder og video av angrepene som inntroff både I New York og I Washington. Dansk TV 2 opptatt av en ny studie som viser at danske solbadene, og som reiser litt på ferie, har opplevd en økning I UV-stråling I Danmark. Det betyr også høyere krefttilfeller. Svensk TV 4 opptatt av partilederdebatten I går. Nå blir det valg på søndag.

Hvor mye du villig til å gi for å se litt broderi på nært hold? Og hvor lenge du interessert til å stå I kø? Hvis du skal se Bayeux-teppet, som ikke har vært I England på 1000 år, men som nå utstilles på British Museum de neste 10 månedene, så ja, du vil ikke få sett dem før oktober I hvert fall. Alle billettene som ble lagt ut I første runde til en verdi av 2,5 millioner pund, altså overkant av 30 millioner kroner, ble solgt ut på noen timer, og folk gleder seg over da å se dette 1000 år gamle Bayeux-teppet. 68,3 meter langt, det et broderi, altså I prinsipp så det en sånn, noen som har printet ut en 1000 år gammel nettside. Dette handler jo om et kjent slag, og hele teppet normalt å finne I Frankrike. Du kan jo gjette hvem det var som vant. Det blir nye muligheter for å kjøpe billetter allerede I oktober hvis du interessert.

0: Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

en del sport som finner veien inn I sendeskjemaene I dag. Det var sport I går også, hvis du brukte tid og energi på å se Bodø-Glimt mot Bayern nede I München på Allianz Arena. Og du holdt med Bodø-Glimt, så hadde du en dårlig kveld. Hvis du derimot Bundesliga-fan og holder med Bayern, så var det en god kveld. Bayern stakk av med seier nemlig. Vant 5-0 hjemme mot Bodø-Glimt, som kapitulerte totalt. Det friidrett I dag, og nå skal jeg holde tungen rett I munnen. World Athletics Ultimate Championships. Her det 100 millioner kroner I premiepotten, og her det flere nordmenn som I aksjon I dag. Henriette Jæger skal ut og løpe 400 meter, Sondre Guttormsen I stavsprang, og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter, alle med det norske flagget på brystet da, naturligvis. Det også fortsatt litt lønnsoppgjør I gang. Det brudd I forhandlingen om kabinavtalen I SIS Link, den sendes nå til Riksmekleren. Her ber de kabinansatte om lønnsøkning, styrket pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger, og fagforbundet varsler altså streik om ikke dette blir en løsning. Det også duket for mekling I dag med frist midnatt for private pleiehjem og helsevirksomheter. Det fagforbundet Delta og NHO Genio som forhandler. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte, og det fare for streik.

Hvis du glad I sci-fi, ja, litt sånn morsom brittisk sci-fi, vi snakker om Dr. Who her, så det en nyhet som I alle fall bør heve et øyebryn. Det den tidligere Dr. Who-skuespilleren Noel Clark, som tiltalt for seksual lovbrudd. Han anklages av 5 kvinner for hendelser som skal ha funnet sted mellom 2007 og 2016. Han også filmskaper når han ikke har vært skuespiller selv. Det den britiske påtalemyndigheten Crown Prosecution Service, CPS, som melder om dette I en pressemelding. Siktelsen omfatter 2 tilfeller av seksuelt overgrep, 3 tilfeller av kikking og 1 tilfelle av blott. Foruten tv-serien Dr. Who, der han spilte Mickey Smith, så har han skrevet og spilt hovedrollen I filmen Kidult Hood, som handlet om mobbing og narkotikamisbruk og ekstrem vold blant unge I London.

0: Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Litt hva som foregår på forsiden I hvert fall, hva de ønsker at du skal lese. Vi kan starte I VG. Hvis du tar flere medisiner, så det noen enkle grep for å hindre bivirkninger, står det. Det handler om blodtrykk og kolesterol og smertelindring, blant annet. Det et intervju med SAS-pilot Morten. 48 år gammel, han ble øyenvitne til 11. september terroren I USA for 25 år siden. Dagbladet I dag, bildet av Donald Trump. Ny øy ser rødt, står det. Først var det Grønland. Nå også Island på Trumps USA-kart. Og utenriksminister Thorgeir Katrin Gunnarsdottir sier dette ikke en spøk, kalt inn den amerikanske ambassadøren på teppet for å ha noen kroner. Det noen som har vært ute og testet drivstoff, reiste til Sverige, sparte 454 kroner på full tank og kaller det helt vilt. Aftenposten I dag, her det bildet av en kar som trener så hardt han bare kan. Stupet som endret alt, står det. I ambulansen fikk Ferdinand Sølberg en brutal beskjed. Livet ble aldri det samme igjen. Jeg tenker at det ikke så ille egentlig. Jeg kunne jo ha dødd, sier han til avisen. Også her litt fokus på 11. september, altså 25-årsdagen for terroren I New York og Pentagon. En dag I helvete, terroren som forandret verden, står det. Klassekampen, kaller Vågslid inn på teppet. Det barne- og familieminister Lene Vågslid som må redegjøre for Stortinget om kriminelle bånd til barnevernet. Det krever både Høyre, Senterpartiet, SV og Rødt. De skriver om svensk politikk og en svensk høyrevridning. Også her 9-11 eller 11. september som har fokus. Og disse to tårnene som raste ned som følge av et terrorangrep.

Ja, hva skal vi feire I dag da? 11. september. Noen med det tankesettet vil vel feire angrepene I USA går etterfra. Det gjør ikke langt de fleste av oss I hvert fall. Men det andre ting vi kan markere. For eksempel resengendagen. Har du god samvittighet nå? Redde du sengen før du dro hjemmefra? Mitt svar nei. Jeg har ikke god samvittighet på det. Du ok? Dagen markeres I dag, og dette handler vel om å vise ekte medfølelse og omtanke for andre rundt seg. Og så får man jo håpe at noen stiller det samme spørsmålet til deg. Stand-up paddle, eller bare sånn paddleboard, hvis du vil. Det egen dag for det I dag. Jeg synes den kommer litt sent I sesongen, men ok, har du en sånn en, og synes det bedre enn saft og hvit loff med sirup på, så kjør på. Og så det ingen nyheter, gode nyheter dagen. It's a

0: Ja, det var historie da. 11. september. Nei, en ting som I alle fall utmerker seg på akkurat denne datoen. Året 2001. Terrorangrepet mot USA. Fire sivile fly som ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. De var alle sammen på selvmordsoppdrag. To av dem ble styrtet inn I de to respektive tårnene I World Trade Center I New York. Et tredje fly traff Pentagon, og det fjerde flyet, som man tror hadde kurs for det hvite hus, ble styrtet I bakken av passasjerene ombord. 2979 personer døde, pluss 19, og det de som var kaprere I denne sammenheng. Så det. Hva tenker jeg? De har så mange følelser omkring akkurat det der. Jeg kjente en som var I et av de tårnene og som ikke kom ut av det, så for meg så det en megatrist dag. Men jeg skal grunne litt på det.
1: Dette Radio Nordland.

Jeg synes da dette gikk ganske fort, og det sjelden ting som bedre enn det, enn at fredagen når vi titter inn I weekenden en sånn hurtig affære. Vi bærer jo med oss egentlig massevis av bagasje etter de siste to ukene, men nå har vi ristet av oss det meste, og vi kan på en måte nå gå inn med en stor grad av god samvittighet inn I helgen, synes jeg. Jeg har I alle fall planer om å gjøre noe hyggelig, ikke spesifisert. Jeg trener I Lundgren, jeg resten av teamet sier god helg.

0: Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig hos kong Haakon i formiddag, er det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. Ifølge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte, og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

Det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

En riktig god fredag, godt folk. Det har blitt 11. september. I dagen er vel mest kjent for terrorangrepet i 2001, hvor fire sivile fly ble kapret av terrorister, og to av de ble da styrt inn i Verdens Handelssenter, World Trade Center. Vi husker, dette her altså, det skjedde på dagen i dag i 2001, så datoen i dag, 9-11 altså, vil vel være husket for akkurat det. Einar Gerhardsen blir arrestert og sendt til Grini under krigen i 1941 på dagen i dag, og ja, vi skal ta med oss flere interessante ting som har skjedd på dagen i dag da. Så er det vel ikke så fælt mye. Vi kan jo fortelle at partiet Rød Valgallianse får sin aller første ordfører. Det skjer i Risør i 2007. Litt annet om datoen i dag, altså 11. september. Vi er i gang med 9-11, og du er velkommen til å slå følge du.

En liten titt på været. Det jo litt sånn gladmelding I dag da. Både fredag og søndag kan temperaturen nærme seg 20 grader på Sørlandet. Men du bør ha både regnjakke og solbrille klar, står det å lese. For I Kristiansand så temperaturen ligger på rundt 17 grader I går, og enda litt varmere hadde vært I Valle og på Byglandsfjord, hvor det har vært målt 18,2 og 18,4. Og den gode nyheten at det milde været fortsetter. Det blir litt varmere enn normalt, det sier statsmeteorolog Leonidas Tsouporidis I Meteorologisk institutt. For fredag, altså I dag, startet grått og vått, står det. En front kommer inn fra vest og gir regn I Kristiansand og resten av Agder. Men det ikke ventet store mengder. Ifølge meteorologen så kan det komme mellom 5 og 10 millimeter. Den gode nyheten derimot at regnet kortvarig. Etter klokka 12 så blir det mye sol, sier Tsouporidis. Ifølge værmeldingene så slipper skyene tak rundt klokka 14, og da blir det sol resten av ettermiddagen og kvelden. Og når sola forsvinner, så det meldt 20 grader frem mot solnedgang I 20-tiden. Og så blir det altså fint igjen da på søndag.

0: Radio Loland.
1: Ute i trafikken, folkens, der det i orden, både i veitrafikken og ute på Kjevik det i orden, og fergetrafikken i god driv. Så da gjenstår bare togtrafikken da, og da anbefaler vi å gå inn på Go-Ahead sine sider for å finne en fullstendig oversikt der.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: I går kveld så var det en båteksplosjon I Kristiansand, sent I går kveld, og en mann ble sendt til sykehus med alvorlige skader, står det å lese I dagens utgave av FVN. Det har vært en kraftig eksplosjon, og en mann betegnet som alvorlig skadd, sier operasjonsleder ved Agder-politiet Eivind Formo til FVN I dag tidlig. Mannen ble fraktet til sykehuset I Kristiansand etter eksplosjonen sent I går kveld. Han har da enten vært I båten, eller I hvert fall I umiddelbar nærhet til båten da eksplosjonen skjedde, og operasjonslederen sier at politiet skal gjøre en vurdering utover dagen om kriminalteknikere da skal undersøke stedet. Det har vært en veldig kraftig eksplosjon med store krefter I sving, sier politiet, og det var sent I går kveld at politiet fikk flere meldinger om et høyt smell I området Dvergsnestangen og Korsvikfjorden I Kristiansand, og ved 23.30-tiden var politiet I området for å sjekke hva som hadde skjedd. De ba da også om tips. Alle nødetatene rykket ut til stedet, for etter kort tid da, så ble det bekreftet at det dreide seg om en båteksplosjon. Båten lå da til land innerst I Korsvikfjorden. Patruljeleder på stedet Linn Sundt sa til Fedrelandsvennens reporter at en nabo hadde fanget eksplosjonen på et ringeklokkekamera faktisk, og det betydelige skader på båten, og som da var selvfølgelig sperret av. Og det skal være snakk om en 60-fots båt som I ferd med å gå ned. En eldre fiskeskøyte, den ombygd og har et tilbygg på dekk som sprengt til pinneved, sier politiet til FVN. Og store skader selvfølgelig. Rett før midnatt så opplyste politiet at en person ble kjørt til sykehuset I Kristiansand, og det snakk om en mann, og at skadeomfanget ukjent. Og hvorfor båten har gått I lufta, det spekuleres jo på, men det kan være snakk om en gasseksplosjon.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: AKT, de krevde at løyvehaverne med alvorlige tilfeller av overbetaling måtte helt ut av skoleskyssavtalen med Taxi Sør i Kristiansand. Saken er følgende, for Agder Kollektivtrafikk mener det er overfakturert for 11,7 millioner kroner for skoleåret 25-26 i Kristiansand Vest. Det er inkludert Søgne og Sogndalen. Den konkrete avtalen med Taxi Sør er sagt opp, og selskapet er faktisk politianmeldt. Saken utløser nå et større granskningsarbeid, skal det være, i AKT, av hele 30 avtaler da om drosjeskyss. De største leverandørene er Agder Taxi, Taxi Sør og Riedel. Alle avtaler med samtlige selskaper om skoleskyss ettergås nå i forrige skoleår og skoleåret 24 og 25 også. 49% av taxisør eies av løyvehaverne selv, står det, og Oslo Taxi er majoritetseier med 51%. Og det er funnet avvik i faktureringen hos 40 av 57 løyvehavere. De alvorligste avvikene skal være funnet hos 16 løyvehavere. Direktør i Taxi Sør, Wenche Storbrua, vil ikke svare på om selskapet ikke kunne godta krav om å fjerne løyvehavere fra avtalen, og Taxi Sør er jo da politianmeldt også. Du kan lese hele saken i dagens Feven.

0: Er du utrygg I vann? Mange utrygge I vann, og det viser drukningsstatistikken, for redningsselskapet har statistikk på det, og så langt I år så har totalt 57 personer omkommet I drukningsulykker I Norge. Og det en markant og bekymringsfull økning sammenlignet med tidligere år, og tallet allerede høyere enn for hele fjor. Og bare I juni alene så omkom 15 personer I drukningsulykker, og mønstret I statistikken jo at det flere av de som omkommer, som, eller flertallet, jo menn, og eldre menn, ofte over 60 år, spesielt utsatt for dette. Frode har vært I snakk med redningsselskapet og instruktør Philip Tobiasen om det å være trygg I vann, og her skal du få høre hva han hadde å si.
1: Denne uka så har redningsselskapet gjestet Vennesla med prosjektet Trygg I vann. Et prosjekt som jo det navnet kanskje sier seg selv hva det dreier seg om. Men jeg fikk instruktør Philip Tobiasen til å forklare litt hva dette og hvem det beregnet for.
2: Trygg I vann, det et opplegg som vi kjører vi I redningsselskapet for 9. klassinger som går litt på at vi skal prøve å forebygge drukningsulykker I den her kystrike landet vårt og kommunen vår. Så
1: Da regner jeg ikke med det første gang det arrangert dette her. Hvilken inntrykk har du av ungdom? De vant til å være I vann, eller det skremmende for mange?
2: Ja, det kommer litt an på sånn som I dag vi jo I Vennesla, og de har jo kanskje et litt annet forhold til for eksempel sjøen da, enn de som for eksempel bor I helt nede med kysten, men så her så har de jo på en måte elva som de bader I, og litt andre ting som påvirker det å være trygg I vann da. Mm. For eksempel her har du plutselig en islagt elv om vinteren, og så har du plutselig en strøm som går gjennom om sommeren. Så vi prøver å tilpasse det litt I forhold til hvor vi Så som I Vennesla så har vi litt fokus på strøm og for eksempel små fritidsbåter og robåter. Og så kjører vi litt sånn I forhold til hvor man og litt sånn lokale forhold da.
1: Hvordan opplegger og lang tid tar det for de som med på dette, og hva de gjennom I den tiden?
2: Vi kjører et opplegg på cirka 2 timer, det et sted mellom 2 og 3 timer, og så har vi som regel mellom 20 og 25 personer I vannet av gangen da, fordelt på 2 til 3 instruktører.
1: Engasjement stort, eller?
2: Ja, så det kommer litt an på. Vi har jo det opplegget her I januar og februar også, og da det jo noen som på en måte kan bli litt sånn skremt av kullen, men samtidig så det jo da de kanskje lærer aller best, når de virkelig får kjent på de kalde elementene, og da får de kanskje enda mer respekt for opplegget da.
1: Men samtidig, det kanskje ikke sånn god sommertemperatur I Venstrefjorden nå heller?
2: Nei, da, så de får alt det nødvendige utstyr for å kjøre et både trygt og jeg vil si komfortabelt opplegg her I dag da. Så, men litt kaldt I starten, og så blir de fort varme I trøya, og så på slutten av dagen så jo alle så gira og så fulle av adrenalin og ting som gøy, at de glemmer at det litt kaldt.
1: Det sa instruktør Philip Tobiasen fra Redningsselskapet angående aksjonen Trygg I vann, som gjest av Vennesla denne uka. Radio Loland.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå en tur til Lindesnes, for i august så var sykefraværet i Lindesnes kommune på 9,5% mot 8,5% i samme måned i fjor. Og det øker altså i Lindesnes. Sykehjemmene sliter med høyest fravær. De endte på 15,6% i august i år. Målet er jo at ansatte skal oppleve at kommunen er et godt sted å jobbe, men det med sykefravær er komplisert og noe alle kommuner og bedrifter jobber med, det sier Lena Vigeland Wilhelmsen, som er organisasjons- og personalsjef i Lindesnes kommune til avisen Lindesnes. Det er økning i sykefraværet altså. Og over til redningsaksjoner, for siden 2023 så har hovedredningssentralen registrert 596 redningsaksjoner knyttet til båthendelser i Agder. Så langt i år så er tallet på 171. Samtidig så har forsikringsselskapet Gjensidige mottatt over 1200 skademeldinger i Agder knyttet til båt siden 2023. Kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik oppfordrer sørlendingen til båtvett nå som sommeren er på hell. Dagene blir kortere og været mer skiftende og vannet kaldere. Det er mindre å gå på dersom noe skjer, så vær nøye med å sjekke utstyret før du drar ut, sier kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik altså. Vel, det er bare å ta seg sammen.

Dette er Radio Nordland. Byggevarekjeden Maxbo, de legger ned fire varehus, og et av de på Sørlandet, det melder E24 i går kveld. De legger ned fire butikker over hele landet, og et av de varehusene da i Mandal. De øvrige Trondheim, Dokka og Nesbyen. Bakgrunnen for beslutningen den langvarige nedturen i byggmarkedet, og byggevaremarkedet opplever dessverre fortsatt en svært krevende tid. Kraftig nedgang innen nybygg har ført til at volumet på byggevarer har gått ned, og da har resultert i overkapasitet og press på lønnsomheten på tvers over hele bransjen, sier administrerende direktør Erik Muldroff Frelsen i Maxbo til E24. I slutten av 2023 så ble 100 ansatte permittert, og nå legger de altså ned fire varehus, og det til sammen 30 personer da som jobber ved de fire varehusene, og hvor mange som da mistet jobben foreløpig usikkert.

Vi skal straks ta nyheter, folkens. Klokka drar seg imot 10, og det skal bli oppdaterte nyheter her på kanalen. Ser vi tilbake igjen med time 2 straks.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Velkommen tilbake. Time 2 er i gang. Vi har jo opplevd en fotballuke sånn internasjonalt hvor de norske lagene i Champions League har fått deng, må man kunne si. Det startet jo med Viking mot Stuttgart på tirsdag, hvor de da tapte 3-0, eller var det på onsdag kanskje, men i går, nei 3-1 ble det, var det Viking greide, var det å rote inn et mål. I går så var det Bodø Glimt sin tur mot Bayern München. 5-0 ble det, og resten er historie. Det er ikke sikkert det blir så artig med Champions League i år som det var i fjor. Vi får nesten bare se. Men Bodø Glimt altså fikk ordentlig juling i går og tapte 5-0. De har vært de fleste fått med seg. Vi er i gang med time 2, vi.

En liten titt på været. Det jo litt sånn gladmelding I dag da. Både fredag og søndag kan temperaturen nærme seg 20 grader på Sørlandet. Men du bør ha både regnjakke og solbriller klar, står det å lese. For I Kristiansand så temperaturen ligger på rundt 17 grader I går, og enda litt varmere hadde vært I Valle og på Byglandsfjord, hvor det har vært målt 18,2 og 18,4. Og den gode nyheten at det milde været fortsetter. Det blir litt varmere enn normalt, det sier statsmeteorolog Leonidas Tsouporidis I Meteorologisk institutt. For fredag, altså I dag, startet grått og vått, står det. En front kommer inn fra vest og gir regn I Kristiansand og resten av Agder. Men det ikke ventet store mengder. Ifølge meteorologen så kan det komme mellom 5 og 10 millimeter. Den gode nyheten derimot at regnet kortvarig. Etter klokka 12 så blir det mye sol, sier Tsouporidis. Ifølge værmeldingene så slipper skyene tak rundt klokka 14, og da blir det sol resten av ettermiddagen og kvelden. Og når sola får skinne, så det meldt 20 grader frem mot solnedgang I 20-tiden. Og så blir det altså fint igjen da på søndag.

0: Du lytter til Radio Nordland.
1: En sak som ikke er så bra, det at det en dødelig sykdom blant bier I Agder. Sykdommen lukket yngleråte, som det heter da, ble påvist på en biegård I Agder. Og dette her kan jo da få store konsekvenser faktisk. Lukket yngleråte en alvorlig bakteriesykdom som rammer bienes yngel og kan føre til redusert honningproduksjon og tap av bikuber. Smitteutbruddet ble oppdaget 3. september gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet for biesykdommer. Sykdommen ikke farlig for oss mennesker, men bakterien kan overleve I brukt utstyr I mange tiår, står det å lese. Mattilsynet forsøker da å hindre spredning gjennom båndlegging og sanering av smittede bigårder. Birøkterne de anbefales å unngå deling av utstyr og da rengjøre og desinfisere og skifte klær ved besøk I andre bigårder. Sykdommen kan kjennetegnes av hullete yngelleier og innsokne cellelokk og død yngel da som blir til en seig masse. Det en alvorlig bakteriesykdom og rammer da bienes yngel og kan få store konsekvenser I form av tap av bikuber. Det skriver Mattilsynet I en pressemelding. Det ble altså avdekket 3. september, og det jo godt at det nasjonale overvåkningsprogrammet da fungerer.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Vennesla Tidene, de skriver om en kar som en ettermiddag I desember knuste to vinduer med balltre før han da dengte løs på en motorsykkel. Nå denne karen dømt til fengsel for en rekke lovbrudd faktisk. Det var en mandag ettermiddag I desember I fjor at politiet fikk melding fra en innbygger om at naboen hadde dukket opp utenfor huset med balltre I hånda. Det sjeldent gode nyheter. Mannen knuste både kjøkkenvinduet og vinduet I inngangsdøren til naboen før han da dengte løs på motorsykkelen til fornærmede. I september I fjor la den dømte igjen flere lydmeldinger til en kvinne som skal ha lånt 5000 av vedkommende. Her truer han denne dama om dersom han ikke da fikk pengene tilbake. Han truer med at han visste hvor mora og bestemora til denne kvinnen bor, og at kvinnen da måtte ses over skuldra om hun ikke betalte. I samme måned slo gjerningsmannen en annen kar flere ganger med en metallgjenstand flere steder på kroppen, slik at fornærmede fikk blåmerker I tillegg til en hevelse på armen. Og I januar så trua han tre unge menn med kniv etter at han påstod de skulle stjæle fra ham på et hotellrom I Kristiansand. En av disse mennene forklarte at den dømte holdt kniven cirka 5 centimeter unna ansiktet. I tillegg så han da dømt for bruk og oppbevaring av dopingmidler for et annet eksempel på trusler, og da mot en lege og for å ha båret kniver. Mannen tidligere domfelt kanskje ikke så overraskende 5 ganger og ble nå dømt til fengsel I 5 måneder. 60 av disse dagene gjøres betinget med en prøvetid på 3 år. I tillegg så får han da fratrekk på 90 dager siden da han har vært I varetekt over lengre tid. Han fikk jo da beslaglagt 9 kniver, et balltre og en rekke dopingmidler som da inndras fra denne karen, I tillegg til at han da måtte betale 3000 I saksomkostninger.

0: Radio Loland.
1: Det arrangeres NM i mye rart, folkens, men NM i hjelpekorps, det arrangeres også, og det skjedde forrige helg. Daniel Tysland fra Vennesla var en av medlemmene fra Agder Røde Kors, som gjorde det godt under NM i hjelpekorps forrige helg. Han var med på NM for et par år siden, sier han. Det var mer planlagt. Nå fikk han telefon et par dager før, så for hans del så var det en total spontantur, det sier Tyskland selv til Vennesla-tidene. NM i år ble for øvrig arrangert på Voss i Vestland, og laget fra Agder var satt sammen av deltakere fra hjelpekorpsene i Vennesla, Kristiansand og Arendal. Det var ett av åtte lag som deltok, og de hadde jo aldri jobbet sammen som lag før, så det gikk over all forventning, sier Daniel Tysland. Laget gjorde sakene sine så godt altså, at de havna på tredjeplass. Vi gratulerer.

0: Nattmix hver fredag fra 22 til 1. God musikk, konkurranser og hyggelige programledere.
1: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Det som hyggelig å se jo at sørlendingene de gir seg jo ikke på start, altså, fotballklubbens start. Og nå så det jo fotballkamp til søndag igjen, og Start har solgt over 6.000 billetter til kampen mot Brann, og forventet 8.000-9.000 fans på stadion mot Brann kommende søndag. Klubben har nesten doblet sitt gjennomsnittlige tilskuertall i år, tross altså for dårlige resultat på banen. Oppgjøret mot Brann regnes som en høyrisikokamp, men Start mener ikke at oppgjøret kan sammenlignes med da Viking gjester Kristiansand i sommer, og det da utbrøt masse slagsmål før avspark. Brannsupporterne tar sikkerhetsgrep og planlegger bussfrakt direkte til inngangen til bortefeltet for å unngå konflikter. De satser jo på å havne på 8-9000 tilskuere mot Brann. Det kommer til å bli god kok på stadion, sier Erik Riis Jakobsen til Feven. Han jo da kommersiell leder i Start og melder om høy interesse for søndagens oppgjør mot Brann. Allerede tirsdag kveld så passerte klubben 6.000 solgte billetter. Det jo nok så heftig. Sørlendingene, de har troa altså

Da var det over og ut altså for en jelve denne uka her. Det har vært Ågenes I studio, og takk for å følge så langt. Jeg håper du har hatt en hyggelig stund. Vi skal I gang med lunchmix, og vi, det undertegnede, og Frode Bjørvann som har kommet I studio. Vi skal holde på I to timer nå med litt skjemt og moro om livet og det som står I nyhetene verden over. Det bare å henge med.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gammel? Da sjåes vi på Setestølen.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

En liten titt på været. Det jo litt sånn gladmelding I dag da. Både fredag og søndag kan temperaturen nærme seg 20 grader på Sørlandet. Men du bør ha både regnjakke og solbriller klar, står det å lese. For I Kristiansand så temperaturen ligger på rundt 17 grader I går, og enda litt varmere hadde vært I Valle og på Bygglandsfjord, hvor det har vært målt 18,2 og 18,4. Og den gode nyheten at det milde været fortsetter. Det blir litt varmere enn normalt, det sier statsmeteorolog Leonidas Tsouporidis I Meteorologisk institutt. For fredag, altså I dag, starter grått og vått, står det. En front kommer inn fra vest og gir regn I Kristiansand og resten av Agder. Men det ikke ventet store mengder. Ifølge meteorologen så kan det komme mellom 5 og 10 millimeter. Den gode nyheten derimot at regnet kortvarig. Etter klokka 12 så blir det mye sol, sier Tsouporidis. Ifølge værmeldingene så slipper skyene tak rundt klokka 14, og da blir det sol resten av ettermiddagen og kvelden. Og når sola får skinne, så det meldt 20 grader frem mot solnedgang I 20-tiden. Og så blir det altså fint igjen da på søndag.

0: I går så fikk jo Bodø-Glimt seg en ordentlig reality check I forhold til motstand I Champions League. For det at de holdt jo relativt bra I første omgang da, selv om Bayern München hadde vel det meste av badespillet og de største sjansene.
1: Ja, jeg leste jo, jeg så en annen kamp, jeg så United møte Saba. Mm. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenker på menstruasjon når jeg leser det navnet, men...
0: Jeg tenker på kongen av Saba, det ikke noe som heter det?
1: Dronningen av Saba.
0: Dronningen var det, kan jeg si. Dronningen var det.
1: men dog, så ser jeg at det står 0-0 til pause. Ja. Og alt, vi sa det I går, alt annet en tap, en bragd. Ja. Og så tenkte jeg, skal de virkelig greie å komme seg unna med dette her nå da?
0: Altså, det var jo Haikin skadet da, til pause, ja. Og det måtte en ny keeper inn, og han fikk jo en ordentlig debut med en I bagkassa ja. Etter 2 minutter.
1: Jeg ser jo at Haiken tror jeg fikk ilt I PC-løren. Mm. Han holdt seg til PC-løren og måtte ut.
0: Ja, eller lysken som de mange pleier å få vondt I der.
1: Ja, de kan det hva de vil, altså. Ja. Men jeg leste at han hadde hatt så mye å gjøre.
0: Har han det?
1: Han hadde jo blitt bombardert.
0: Åja, sånn, ja. Det ikke rart han ble skadet.
1: Nei, så han tenkte at nå har jeg gjort mitt. Ja.
0: For andre her, for andre overta.
1: Ja, og så det jo gøy da å gå ut på 0-0, og andre går av banen, så det 5-0.
0: Ja, men det skal, 5-0, altså. Det skal sies... altså, jeg tror nok I hvert fall 4 av de målene hadde ikke Haikin heller tatt.
1: Nei da.
0: For det var helt vanvittig. Nå skudde jo det en annen verden, så det var vel egentlig til slutt relativt fortjent, men grisebank.
1: Ja, det var... 5-0. Det var I uke, norsk fotball, sort uke, ja.
0: Men så møtte jo ditt lag, dette Saba da, som ingen hadde hørt om før, vant vel...
1: Aserbajdsjan?
0: Var det 4-0 det ble til slutt?
1: 4, ja.
0: Ja, dette jo et lag som Viking også skal møte senere.
1: Ja, der har de muligheter.
0: Jeg tror mitt lag Barcelona også skal utmode de.
1: Ja, og det, men det jo...
0: Nei, men jeg tror de må reise til Aserbajdsjan.
1: Det var, ja.
0: Det de sikkert strålende fornøyende med.
1: Og så hører jeg liksom før kampstart at de 11... 11 som mønstret laget Saba det var 11 nasjoner
0: ja det var helt vilt
1: 11 forskjellige
0: nasjoner
1: det
0: var så mye nasjoner at det
1: så det jo ikke mange fra Aserbajdsjan da men det ble jo det ble en leksjon I internasjonal fotball for de norske lagene uka herfra
0: Det gjorde det. Og Bodø-Glimt ligger jo faktisk på bunnen av denne her tabellen nå. Etter å ha tapt 5-0 I går. Helt plassert seg helt sist.
1: Jeg hadde mistanke om at dette året ikke blir like gøy som I fjor.
0: Nei, jeg tror vel kanskje gjør det. Men det som litt spesielt, men nå jo første runde unnagjort av Champions League, det kun 2 kampe som spilt uavgjort, og de 2 kampene ble spilt I går, tidlig kampe. Ellers det enten seier eller tap.
1: Ja, det
0: sånn.
1: Akkurat. Mm. Vel, det jo...
0: Kan det bli året med store skillnader på topp og bunn, kanskje?
1: Det kan hende det, altså.
0: For det jo favorittene egentlig, som ligger oppi der, og troende. Paris, Bayern München, Barcelona, United.
1: Ja. Altså, etter du har møtt Saba, så tror jeg vi...
0: Du skal ikke bli høy og mørk.
1: Vi venter litt.
0: Ja, vent litt.
1: Vi venter litt.

0: Du lytter til Lunchmix.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: skal vi prate litt om god lukt, for det jo noe vi opptatt alle sammen, ikke lukter sånn dønn svette hele tiden.
1: Ja, det er altså viktig å vaske ræva si og under armene, ja. Så man lukter ikke fu, ja. Og så må man ta på seg litt smell good, men litt.
0: Men ja, litt, det er viktig, for det jo noen du kan kjenne på 10 meters avstand.
1: Ja, det ikke bra.
0: Nei, men så det jo...
1: Tenk å være hund oppi dette her. Det kan være bikkje, ja. Med den luktesansen
0: de
1: har.
0: Men nå er det jo kommet med, altså Rituals får jo kritikk nå, en kar her. Jaha. For det at Rituals, som jo en sånn skjønnhetsmerke, ja. De har jo egen butikk på senter blant annet, ja, de har jo kommet opp med den geniale ideen å lave hundeparafyme.
1: Ja, det jo kjempelurt, de sant?
0: Det jo kjempesmart.
1: Når du tenker på den luktesansen hunden har, ja. Og så skal de lage parfyme til disse, stakkars dyr.
0: Om ikke de er forvirret selv når de møter alle de damene i 50-årene som har spreier seg for mye?
1: Hva galt med folk nå da?
0: Men trenger vi
1: hundeparfyme? Nei da! Vet du hva som er steikerart? Ja. Når hundene blir blaut, ja. Så lukter de blaut hund altså.
0: Ja, de gjør det.
1: Men når de er tørr, ja. Så lukter de ingenting.
0: Nei, det veldig rart. Og det kan jeg... Altså, jeg
1: det
0: kan...
1: gjør ikke vi.
0: Nei.
1: Vi det... lukter noe etter hvert.
0: Ja, gjør det.
1: Men det gjør ikke hun annet, men det gjør noe blaut.
0: Men akkurat denne blaude bikkja, det jo noe som helst de fleste ikke vil ha. Du prøver å tørke så fort som mulig.
1: Selvfølgelig.
0: Men der kunne det vært forbedrelsespotensialet. Et eller annet du kunne ta, mens du tørker det, så kunne et eller annet du liksom dro gjennom for å...
1: Men hundeparfyme altså, rett og slett.
0: De mener at det veldig testet ut, sånn at det skal ikke være, det skal være svag lukt. Men tenk på den luktesansen bikkjaen har.
1: Ja, det jo 3000 ganger bedre enn oss.
0: Jeg trenger vi dette her da?
1: Nei, vi trenger ikke det, og nå må verden bremse. Ja. Altså noen voksne må komme på arbeid.
0: Ja, det er jo nesten, altså det kunne jo egentlig dra meg inn til Isabel Radau, som jo kom i fokus her. Nå får jeg kanskje drapstrusse selv etter hvert, for nå beveger jeg meg inn i et område som er ikke helt trygt.
1: Jeg hiver meg på.
0: Ja, for det at det ble jo tatt et bilde fra en leilighet til Isabel Radau nede i Dubai, eller hvor det var, der det ble kastet en liten hund. De sto to stykker på hver siden av senga. Akkurat som du kaster en barn, liksom at du skal ha litt gøy med de over senga, sånn. Så tog den ene en hund og en liten hund, og så kastet han over, og så den andre tog imot den på andre siden. Nesten på grenset til drapstrussel som går.
1: Ja, verden er en rar plass.
0: Nei, er verden rar? Altså, nei, dette var jo dyreplageri ut av en annen verden.
1: Ja, vet du, så er dyreplageri. Ja. Det å døtte på de parfyme.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, vet du at...
0: Eller å være stygg med... Men du er... Jo, altså... Ja.
1: Du er stygg med dyr når du tar på de parfyme.
0: Jo, men jeg tenker sånn... Altså, hive det sånn...
1: Nei,
0: sånn.
1: Altså, man har jo kastet babyene sine.
0: Ja, har jo det.
1: Slengt i veggen med dem.
0: Ingen som reagerer da.
1: Det er ikke rart, de halter litt når de går, men det gikk bra.
0: De gjorde det. Og de lo jo veldig når de holdt på. Helt til de gikk for langt, og de begynte å grine, for da var det vondt.
1: Ja, men da måtte vi plukke dem opp fra gulvet.
0: Ja, ja.
1: Nei, folk må slutte.
0: Om de så halte litt når de ble voksen, så de har hatt en gøy barn nå.
1: De har det mye rart.
0: Med en gal far som fant på mye rart med dem.
1: Det er mye rart, men de ble halt. Men ellers så har de det bra.
0: Nei,
1: dette her
0: det Isabel Rade, og det verste var at hun hadde ikke hatt noe med det å gjøre, det var søster eller noe sånt som hadde tatt en video.
1: Ja.
0: Men det var hvis det skjedde inn hos sin leilighet, så var det derfor det ble det gale dette.
1: Men jeg forstår ikke.
0: Det må jo puste litt.
1: Ja, vi må
0: det, puste altså. Litt også.
1: Men vet du hvem som må fratas rettigheter nå? Influensere.
0: Ja, men i dette tilfellet er jo hun influenser, og jeg synes jo ikke hun har gjort noe.
1: Nei, men hun gjør som annet.
0: Ja, det er sant.
1: Så de må ta ifra skrivebordet litt. Ja.
0: For det er jo sant, hadde de blitt kvitt influenserne, så hadde de blitt kvitt alle følgerne.
1: Ja, det hadde det.
0: Og da hadde liksom, det hadde blitt som mer rolig.
1: Hvem kom opp med parfyme for en hund?
0: Nei, det var nok en influenser det jo.
1: Ja, helt sikkert. Opp for meg.
0: Nei.

0: kan vi ta turen til England, til London det vel? Det er
1: London, ja.
0: Fordi at det sånn utstillinger, det kan jo være så mangt.
1: London Calling.
0: Ja. Vi jo ikke sånn spesielt, vi jo ikke noen kunstkjennere for å si det sånn.
1: Nei.
0: Men det som har vært I London nå, det at det har vært utstilt et kunstverk, må vel kunne være riktig å si, for dette dreier seg om et langt teppe.
1: Ja, 68 meter faktisk.
0: Var det noe silkegreier, eller hva det var for noe som fortalte? Altså, hele teppet var egentlig en historie, så du kunne gå fra den ene kanten og få med deg liksom en historie på et eller annet, til du endte opp I andre siden. Men dette så usannsynlig populært, det var det som overrasket meg.
1: Bajau-teppe, eller Bajaux, så det heter da, 68 meter langt veggteppe som fremstiller Wilhelm Erobrerens invasjon og slaget ved Hastings, tror
0: jeg. Hjelp oss.
1: Den siste vellykkede erobringen av England I 1066. Mm. Og dette her jo ankommet London natt til I dag, og det 68 meter, det jo ikke så høyt det teppet, men det langt.
0: Ja.
1: Og hvor henger dette her, Frode?
0: Nej, men det ligger jo ned, for det ligger sånn et hva det kalles når det ligger oppe på sånn musulé eller henger det, ja, det henger kanskje, ja
1: men, det sånn et langt...
0: men de må jo ha et sinnssykt glatt rom å stille ut I
1: ja, det må
0: 60
1: det.
0: Meter
1: det, hvor høyt kan det være det da? Et par meter høyt?
0: Det så vanskelig når du ikke har noe sammenligning med på siden der så, ja. men det forteller I hvert fall historier da
1: ja.
0: Hvis du starter inn en ende og går til henne så har du fått historier rundt det der Men det som imponerer meg at det så sykt populært
1: ja.
0: For at her stod folk I kø I 9 timer I en digital kø når de skulle bestille billett
1: ja.
0: Jeg opplevde det selv for ikke så lenge siden jeg skulle prøve å få tag I en billett til Norge og Wales I november
1: Ja.
0: Og da ble jeg stående I en 40-minutts kø og vente, som stadig forandret seg den køen. Han kom ned til 20, og så ble han oppe I 30 igjen, så jeg ble allerede klok på køen. Men 9 timer?
1: Ja, for å få seg billett og se dette teppet.
0: I Oslo stod de I kø opp til 7 timer for å komme inn og defilere forbi Kong Haralds båre.
1: 9 timer her da?
0: Altså du kan jo holde på med andre ting du kan jo sette datamaskinen din I sving og så bare holde på med andre ting men det jo kjempegøy hvis du har stått der I 8,5 timer og så bryr du for linja
1: ja, det jo
0: eller så glemmer du det vekk du starter, du logger deg på morgenen og så glemmer du det vekk og så har du glemt det
1: ja, det jo fort gjort, jeg husker når jeg skulle ringe det som I sin tid var Kanal Digital
0: håpløst, vet du
1: og jeg hadde glemt hvor jeg hadde ringt
0: ja, mens du står I kø så glemmer du hvorfor du egentlig ringte
1: Men jeg forstår jo
0: eller så har du hatt en reparatør på besøk hjemme for å reparere det mens du venter på telefonen
1: ja Teppet da, Frode, på sin side, ble brettet sammen I en klimakontrollert kasse.
0: Oi, alle da.
1: Og så plassert I en støtdempende kasse.
0: Ok.
1: Kassen ble plassert I en lastebil som igjen ble lastet på et tog. Altså, de tok lastebilen på et tog, ja da, like godt.
0: Hva et klimakontrollert kasse?
1: Ja, det kan du si, som I tillegg da.
0: Men nå burde vi hatt frøken Thunberger til å forklare oss.
1: Hva en klimakontrollert kasse? Mm. Fraktet over den engelske kanal etter 11 timer og 560 kilometer lang reise med politieskorte, så rygget lastebilen inn I et lastrom med museet. Teppet vil nå tilbringe flere dager på å avklimatiseres før det svært forsiktig pakkes opp og brettes ut til utstilling et 68 meter langt teppe lurer på hvor tungt det Frode
0: ja. Det selvfølgelig avhengig av stoffet da men uansett når det 60 meter langt så blir det tungt uansett hvilken stoff du har lagd I
1: det gjør jo det Men jeg tenker, hvor gammelt dette her?
0: Tenk hvis det var sånn, hva det heter de der de jobber med før, de der svære maskinerne?
1: Vev, ja.
0: Vev, ja, sånn vevde teppe. Ja. Tenk hvor tungt
1: det
0: blitt.
1: Ja, det ikke vev dette her, kanskje?
0: Nei. Men nei, det fascinerende, så jeg blir bare, og tenkte de som lavde det I sin tid.
1: Ja, det altså det, ja, det kan du si.
0: Altså, du starter bare I
1: stor... Det en lang vev.
0: Jeg tror ikke det var vevd med. Men
1: for du dyttende greier gjennom.
0: Ja, ja, gjennom der.
1: 68 meter. Ja.
0: For at du starter bare historie I en ende.
1: Ja.
0: Tenk hvis du kommer etter 50 meter opp der, at du har glemt en bit ja. Som egentlig skulle vært fremst.
1: Vi glemte Kongsverre.
0: Ja, ja, ja. Han skulle vært inne I historie.

0: ut av time 1, men straks ta fatt på time 2.
1: Ja, da skal vi prate om boksing.
0: Ser vi det, ja. Ja, men det kan vi gjøre. Jeg leste her i går, så hadde jeg lest litt om Tilde på 19 år, som var sånn i førstegangstjeneste, og var med og sto i sånn parade.
1: Ja.
0: Det var litt, veldig kult, for det, du så litt sånn bilder fra bag der, om befale, som gikk rundt til siden, de hadde jo ansvar for en del soldater, og så går det bare det å løfte litt på geværet, ja. Sånn at de kunne bevege på fingrene.
1: Ja, tenk på det altså.
0: For her sto de jo, var det 6-7 timer?
1: Ja, mange timer.
0: Stille, og kikket rett frem.
1: Har du vært med på sånn?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg var jo kokke, vet du.
1: Ja, det var, vet du, jeg har vært med på den gangen vi skulle få besøk av forsvarsministeren. Mm. Da måtte vi stå i en sånn langgangshall i 3-4 timer på Geledda. Vi ble rettet inn med tau, husker jeg. Ja. Da var det folk som svimte av, altså.
0: Ja, men det er det.
1: Det er ikke artig, dette her.
0: Nei, og det er klart.
1: Det er tungt, faktisk, altså.
0: Ja, og det som Tilde fortalte, det var redd for, var jo det å svime av, og liksom rett, ikke få nok bevegelse i kroppen.
1: Det kan skje.
0: Ja.
1: Det er det bare de, men tenk på befalet som går og løfter litt på geværet, sånn at du får blodet tilbake.
0: Så et av de bildene nettopp Tilde, der et befal står og holder litt opp i geværet, det går viralt, for da beveger hun på fingrene samtidig.
1: Ja. Da ser du liksom hvordan det er. Ja, det er jo hyggelig befal som tar vare på soldatene sine, absolutt. Må vi kunne si.
0: Vi er straks tilbake med blant annet boksing i time 2.

0: Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidlighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingen om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

En liten titt på været. Det jo litt sånn gladmelding I dag da. Både fredag og søndag kan temperaturen nærme seg 20 grader på Sørlandet. Men du bør ha både regnjakke og solbrille klar, står det å lese. For I Kristiansand så har temperaturen ligget på rundt 17 grader I går, og enda litt varmere hadde vært I Valle og på Byglandsfjord, hvor det har vært målt 18,2 og 18,4. Og den gode nyheten at det milde været fortsetter. Det blir litt varmere enn normalt, det sier statsmeteorolog Leonidas Tsouporidis I Meteorologisk institutt. For fredag, altså I dag, startet grått og vått, står det. En front kommer inn fra vest og gir regn I Kristiansand og resten av Agder. Men det ikke ventet store mengder. Ifølge meteorologen så kan det komme mellom 5 og 10 millimeter. Den gode nyheten derimot at regnet kortvarig. Etter klokka 12 så blir det mye sol, sier Tsouporidis. Ifølge værmeldingene så slipper skyene tak rundt klokka 14, og da blir det sol resten av ettermiddagen og kvelden. Og når sola forsvinner, så det meldt 20 grader frem mot solnedgang I 20-tiden. Og så blir det altså fint igjen da på søndag.

0: Boxing skal vi prate litt om. Jeg sa jo selv og kikket på denne kampen mellom Frank Løke og Godestad Havna.
1: Ja.
0: Der Løke fikk jo bank, så det holdt.
1: Ja, han gjorde det når jeg, senere, når jeg så den der kapten Sabeltan entréen der, hvor båtføreren klysset litt med å legge til det. Okay?
0: Det tog litt tid.
1: Og Frank Løke med en svær, feit kubanersigar i kjeften og greier, og sånt. Og det var en litt annen type som pratet med pressen etter kampen. For var, her fikk han deng.
0: Han var rett og slett, han var litt fornuftig etter kampen. Ja. Så han la seg vel helt flad og
1: like greit.
0: Hylla mesteren.
1: Men nå mener jo ekspertene, kanskje Frank Løke har på en måte bokset sin siste boksekamp da, for boksesportens del. Men det har han jo ikke.
0: Nei, skal det gjøre igjen.
1: Han, kan jeg hette for noe? Han er kommentatoren som kommenterer boksing da, en gammel europamester
0: igjen. Jeg husker ikke.
1: Ja, han har utfordret han. Han er ikke lei av for juling i hvert fall da.
0: Nei, men så vi må vente på det da, så kan vi jo kose oss med Petter Northug mot Jon Arne Riise.
1: Fullstendig.
0: Hvem hadde trodd at den skulle komme?
1: Nei, men altså, kom igjen.
0: Ja, men altså, så er jo det verste alt. De har til og med fått Linni Meister. Til å bokse i en sånn en kamp før de skal bokse.
1: Nei. Jeg må ikke slå Linni Meister. Det er lille flisa der. Nei. Det hadde vært artig at du, hadde fikset en runde med Cecilie Brekkhus da.
0: Ja, og hjelpes. Nei, men er det gått litt for...
1: Ja, det har gått for langt.
0: Men problemet er jo at så lenge det er penger i spill på sånne ting, og veldig ofte så er det en del penger, altså i den kampen rett før Havna og Løke, så fikk jo vinneren 100 000.
1: Ja, for det er mye penger, vet du.
0: Ja, det er det.
1: Men jeg tenker liksom at Jon Arne Riise og Petter Northug, de har vel så de greier seg.
0: Ja.
1: Det, ikke en bok, det står ikke faller på en boksekamp.
0: Nei. Men altså, jeg vil jo tro, han er vel Petter Northug litt høyere og litt lengre slaglengde enn Jon Arne Riise, men jeg vil tro at Riise er mer eksplosiv.
1: Riise er en plugg, vet du.
0: Ja, det er det.
1: Ja, så her vinner den som kan bokse litt.
0: Ja. Det kan sikkert ingen av dem, men nei, jeg synes det har gått litt for langt.
1: Ja, det
0: er på tide å la det hvile, dette her.
1: Hva blir det neste da? De kan ikke putte Linni Meister i boksringen.
0: Nei, jeg har ikke
1: hvor klaute kan det bli?
0: Nei, det kan du si.

0: Radio Lola.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Hacking, altså da snakker vi ikke om sånn hacking.
1: Ikke måker.
0: Altså ikke hacking i hacken, men, eller på kornåkeren, men vi prater om hacking på data.
1: Kornåk.
0: Jeg var ikke der, var hun der, ja, politikeren, Trine.
1: Ja, Trine Gran. Mm. Vi skal ikke ut i kornåkeren, vi skal til, var det Easy det heter? Mm. Dette selskapet, det sånn Lade Giganta, som var utsatt for dataangrep, altså hacking fra det, som du sier. Og dette handler om en hacker som lusker rundt i Easy-toppens inbox.
0: Ja, de gjør ofte det, de lusker litt rundt inn i
1: det. Ja, gjør det, vet du.
0: Råder litt rundt og ser om det er noe gøy.
1: Fikk jo da tilgang på ansattes personopplysninger, denne karen. Mm. Og dataangrepet startet 7. mai og var det 11. juni, og det var finansdirektørens mail-inbox som ble rammet. Mens den hacken hacka, kan du si, så dukket opp en ny hacker. Mm. Det var plutselig to. Ja. Og den nye hacken, han fanget opp en falsk faktura fra en annen svindler, og endret kontonummer på den.
0: Dette er litt sånn som jeg hørte her i går, tror jeg det var, liksom faren av, det var en som hadde trekt seg ut av sånn KI-selskap.
1: Ja.
0: Han mente at KI nå kunne føre til dommedag for menneskeheten innen 10 år.
1: Ja, men det tror jeg på.
0: For at de begynner å krangle med hverandre etter hvert.
1: Ja, slå den. Mm. For de gjør jo det, nå har vi jo allerede hatt tilfelle hvor KI har operert selv. Mm. De valgte jo å hacke seg inn på noe selv.
0: Ja.
1: Men hacker den altså her, som kom hvor det allerede var en hacker, fant denne her falske fakturaen og endret kontonummer på denne her, sånn at den hacken som er luska rundt i mailinboxen til sjefen på IC,
0: han dreit seg ut,
1: han fikk smake sin egen medisin, og det er litt kult da.
0: Jeg synes det er faktisk veldig morsomt. Ja.

0: Egg er godt.
1: Egg er undervurdert, faktisk. Det tenker jeg hver gang jeg spiser egg. Mm. Om du får det i omelett, eller eggerøret, eller kokt, eller speil. Mm. Det er godt med egg.
0: Og det kan brukes til så mangt.
1: Ja, det kan det. Men det, du får jo så høyt kolesterol av det.
0: Ja.
1: Men du gjør ikke det.
0: Nei. Det er mye proteiner, vet du. Egg.
1: Ja, det, men altså, kostråd gjennom 100 år, står det. Mm. Slik har de endret seg. En av våre største vitaminbomber for det egget som spiser sunt sa du ble lenge regnet som dårlig du fikk så høyt kolesterol men noe som vi ble rådet til å spise det gjorde oss syk
0: ja.
1: Så det endret seg litt for eksempel smør og melk spis smør og margarin for å sikre nok energi og fett. Det var beskjeden til nordmenn i året mellom 1. og 2. verdenskrig, mm. og så et godt stykke ut i 40-tallet. Rådet var sikkert godt for datiden, men det er jo, det var jo hjerte- og karsykdombombe ut av sidestykker, sånn at du maula smør og den slags. Men egg derimot,
0: ja.
1: Det skulle toppen være 3 egg per uke, ellers du fikk du høyt kolesterol.
0: Ja.
1: Det hørte vi, husker vi hørte det.
0: Ja.
1: Du skulle ikke spise så mye egg, og her står det at husholdningen spiste ofte egg i helgen.
0: Ja, ok.
1: Sånn. Men ja. Nå kan du ete egg.
0: Kan du det?
1: Nå kan du ete egg, Frode. Det er rett og slett bare å spise egg, det er sunt for deg.
0: Ja.
1: Å spise egg, får ikke høyt kolesterol. Det står en ernæringsekspert som sier at høyt kolesterol i blodet
0: ja.
1: blir veldig sjelden påvirket av høyt kolesterol i matinnholdet.
0: Ok.
1: Så vet vi det.
0: Jeg fant ikke jo det før, da.
1: Nei, men det er jo... man blir jo lærd etter hvert.
0: Tenk hvis plutselig når vi er på gamle hjem og sitter der og suller sammen også, så finner de jo da sjokolade egentlig er veldig sunt.
1: Ja, men skulle spise mye mer, da. Ja, altså, men da er jo jeg en av de heldige da, som neppe kunne spise så mye mer.
0: Ja, det er sant. Det er for så vidt sant.
1: For det er jo nesten ikke han.
0: Det er for så vidt sant.

0: Bye, get up.
1: Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for til sammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setestølen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.
6: Det blitt fredag, helga for så vidt allerede i gang for enkeltdel da. Sånn som for min, som ikke ser på jobben min som en jobb, da det jo egentlig helg hele uka da. Men en viss obligatorisk oppmøtetid og sånt, det gjør jo at det likevel føles litt som en jobb. Jeg heter Hanne, håper at du har lyst til å være med meg i to timer fremover, sånn at vi to kan få en fantastisk fredag sammen.

0: Det den 11. september I dag, og det skal aldri glemmes at terrorister styrta to kapra rutefly inn I World Trade Center I New York. Tvillingtårnene de raste sammen, og 2800 mennesker ble drept I det terrorangrepet som skjedde september 11th I 2001, altså 9-11 som dagen bare kalles der da. World Wildlife Fund ble grunnlagt på denne dagen her, Beatles I 1961, det kan jeg kanskje ta med. Og så var det Beatles som spilte inn sin debutsingle Love Me Do på denne dagen I 1962. Det lille huset på prærien hadde premiere på NBC TV på denne dagen I 1974, og jeg husker nå I barndommen min, som var mye senere enn det, at huset på prærien fortsatt gikk på norsk TV, eller I hvert fall hadde begynt da. Jeg vet ikke hvor lenge det hadde holdt på, jeg.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det fredag, endelig fredagen her, og straks kommer helgen. Jeg håper at du har lagt noen planer for helgen, at det et eller annet som liksom får tida til å gå, eller som ikke helt rutine, kanskje det vi skal satse litt på for helgen, fordi da får man stoppet tida litt, altså man føler at helgen varer lenger når man får inn nye impulser og sånn. Så det kan jo kanskje være et lite tips foran helgen her, og hvis du ikke har planlagt noe for denne helgen, så i hvert fall planlegge noen helger fremover.

Vi skal til et ordtak I dag som heter «Den som ikke vil høre må føle», og det sier jo at den som ikke adlyder må straffes fysisk, og uttrykket har antagelig utgangspunktet sitt I eldre tiders oppdragerformer, der kroppslig avstraffelse var helt vanlig, og ettersom barneoppdragelsen har endret seg, så benyttes også talemåten mer som en påminnelse om at den som ignorerer advarsler nødt til å takle konsekvensene. Så det har fått en ny mening med samfunnets utvikling, og uttrykket lånt fra tysk, der det dokumentert fra en bok fra 1700-tallet, men lignende og eldre ordtak finnes også på mange andre språk, så det litt vanskelig å tidfeste akkurat når det ble brukt første gang, og hvem som brukte det første gang også. Og konsekvenser, det dukker ofte opp når man ignorerer advarslene.

Jeg vet ikke helt hvordan du på plantekjøret. Jeg liker å ha litt planter i hus. Det noe som setter stemningen. Jeg blir litt glad av det. Og så det et eller annet veldig beroligende med å gå rundt der en gang iblant og vanne plantene, stelle litt med de og sånn. Det gir et slags eget liv i huset med disse plantene her. Og så det noen som har spurt om det går an å ha planter på soverommet for eksempel. Og hva forskningen sier om den saken, det skal du få høre snart.

Kan man ha grønne planter på rom der man sover? Det jo mange som har hørt at plantene slipper ut CO2 om natta på grunn av at de driver den der fotosyntesen, da, der de tar opp karbondioksid og gir fra seg oksygen på dagtid, og at den motsatte skjer om natta. Og det jo skolekunnskap som mange har fått med seg, og da det jo ikke så rart at det mange som får høre at grønne planter hører ikke hjemme på soverommet. Der vil vi jo ha mest mulig oksygen og frisk luft når vi ligger og sover. Men så har botaniker James Wong tatt en liten nærmere titt på dette. Han fant ikke så mye forskning på det, men noen folk i Tyrkia har sett lite grann på det, gjort et eksperiment der de stengte et lite fikentre og en yucca-palme inne i en tett glassboks, og de fant ut at CO2-utslippene fra plantene om natta, de var ikke akkurat store, så James Wong mener at det ikke så store negative effekter av å ha planter i et hus. Men setter du en plante på soverommet, så må du huske at planten skal ha lys også.

Det sies vel for øvrig da at planter med på å senke stressnivået I kroppen hvis man har planter hjemme. Og apropos stress, har du kjent noe på det I det siste? Altså det jo deadlines som skal holdes på jobb og på skole. Det kø, det unger som skriker, det en mobil som aldri slutter å plinge eller vibrere, og det man tenker sånn på den ferien, vet du. Men det mye enklere enn som så å bli kvitt. Du skal få høre snart.

0: Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Jeg håper at helgen ligger foran deg med massevis av aktivitet som gir glede. Og når jeg sier aktivitet, så trenger det ikke å være harde fysiske gjøremål eller aktiviteter. Altså. Det kan være en aktivitet det å ligge på sofaen og hente seg inn etter tøffe arbeidsdager eller tøffe prosjekter også. Jeg heter Hanne, er glad for at du henger med meg her. Håper du har en fin fredag, og at du blir med meg videre også.

0: Vi har den 11. september I dag, og det ingen nyheter, gode nyheterdagen, som oppfordrer deg til å ta en pause fra 24-timers nyhetssyklusen som mange lever I. Mottoet for dagen som overskriften sier, at ingen nyheter gode nyheter. Så da kan man like gjerne bare ignorere alt djevelskap som foregår der ute. I dag det re-opp-senga-dagen. Forskningen sier at man ikke skal re-opp senga på grunn av bakterier og sånn. En dag vel kanskje greit, og så kan det jo hende at det latskapen som kommer I veien for at man gidder å gjøre det likevel, og så kan man bare skylle på forskningen. Og så det, hvordan har du det dagen? Og det handler jo om samhold da, bli litt flinkere til å ta vare på hverandre hele tiden, vise genuin interesse for de rundt deg, og at de skal ha det bra, være god på å lytte, og selvfølgelig snakke med de rundt deg, dersom det litt tøffe tak for deg også, ta tak I noen og få det ut der. En person du stoler på. Altså det å ta bedre vare på hverandre, det får vi jobbe mot.
1: Dra ner, rull gardinen Släck alla lampor som stör Lägg dig ner och lyssna På stadens skrik utanför Vänd dig om, sakta

En av de største milepælene når man I et forhold, det jo når man velger å si «Jeg elsker deg» til den andre for første gang, og det ene kjønnet faktisk raskere til å både tenke tanken og faktisk si de tre veldig populære ord til sin kjære. En studie som gjort viser at menn på tvers av land og kulturer raskest til å både tenke og erklære kjærligheten sin overfor partneren. Studien som gjort av folk fra Abertay University viser at menn I gjennomsnitt da tenker på å si «Jeg elsker deg» 69 dager inn I et forhold, mens det for kvinner tar cirka 77 dager, men at begge kjønn I gjennomsnitt da venter 2,5 måneder cirka. For å gi uttrykk for det, så det menn som I gjennomsnitt venter 107 dager, mens kvinnene venter 122 dager med å si «Jeg elsker deg».

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Folk veldig forskjellige, heldigvis, på mange områder, og så det kanskje noen valg man gjør bevisst eller ubevisst hver for seg, da, som kan gi stor påvirkning I en og andre retningen. Og hvis et av målene I hverdagen å bli litt mer kreativ, for eksempel, så det et veldig enkelt triks man kan bruke, sånn helt på ekte. Og kanskje det sånn at du bruker det allerede uten at du klar over det, hvis du skal få høre hva det I hvert fall ganske snart.

0: Har du noen gang skrudd på favorittlåta di etter en lang dag når hodet helt ute å kjøre og bare kjent at verden faller litt mer på plass? Det ikke bare innbildning det der, altså, for det studier som viser at musikk, og spesielt såkalt gladmusikk, det kan være med på å gjøre deg mer kreativ. Og det betyr jo at du blir flinkere til å tenke utenfor boksen, at du kobler ideer på nye måter, og at du løser problemer som du kanskje ellers ville ha sittet litt fast i på grunn av god musikk eller glad musikk, om du vil. En studie fra Nederland testet deltakere med ulike kreative oppgaver, og noen jobbet da i stillhet mens andre hadde musikk i bakgrunnen, og det var selvfølgelig de med gladlåter på øra som presterte best på kreativ tenking. Og det fordi at musikk det frigjør dopaminet i hjernen, og det jo det samme stoffet som gjør deg glad og motivert, og i tillegg så aktiverer musikk områder i hjernen som styrer nettopp kreativitet og problemløsning.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20:30. Radio Lola.

Vi lærer oss at musikk med på å øke kreativiteten vår helt på ekte, og at det det forskere som har funnet ut av. Gladmusikk skal det være, og da kan du jo prøve det neste gang du skal løse en eller annen problemstilling eller være kreativ på et eller annet nivå. Ikke for høyt skal du sette på, og det skal ikke være for intens musikk heller. Unngå stresslåter a la tekno. Men bruk musikk til å nullstille hodet før og etter jobb, og spill rolig og kjent musikk mens du jobber.

brukt stemmen såpass til å synge med på låten her at den I ferd med å forsvinne, men vi får håpe at den holder ut hele veien, og da det jo en bra påminnelse også på å ta litt pause innimellom. Det bør man gjøre, enten det stemmen som skal hviles, hendene, ryggen, kanskje skal man strekke litt på seg fordi man har ligget for lenge, eller kanskje det bare noen tanker som må vekk fra hodet en kort periode før man går tilbake i tenkeboksen i idédrodlinga. Uansett så det viktig med pause, og jeg får ikke understreke det godt nok. Derfor så drar vi på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som som titlen sier da, kunnskap du ikke har behov for. Det ikke noe press på at du skal lære deg det som blir sagt her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. En gjennomsnittlig databruker blunker 7 ganger i minuttet. Det så mye? Nei, da betyr det at den stirrer i skjermen.

Så fort kan altså 2 timer gå. Nå det kjedelig hvis du sitter der og ikke har følelsen at de 2 siste timene har gått fryktelig fort, da. Men da satser jeg heller på at vi på bølgelengde der. Jeg har kost meg ekstremt stort i ditt selskap, håper at jeg har klart å gi noe tilbake. Hanne heter jeg, tar helgen nå, men tilbake på mandag, samme tid og samme sted. Blir skikkelig glad hvis vi kan møtes igjen da. Ha en fin fredag og en riktig god helg, så høres vi. Ha det!

0: Det kommet en melding fra kongehuset. Den forteller at prinsesse Astrid fru Ferner død. Hun var 94 år gammel og gravla sin bror kong Harald den 5. For bare 2 dager siden. Det foreløpig ikke mer fra kongehuset, og vi kommer tilbake til saken. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner død. Hun sovnet stille inn I dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare to dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver I en uttalelse «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass I våre hjerter.» Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked I nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

En liten titt på været. Det jo litt sånn gladmelding I dag da. Både fredag og søndag kan temperaturen nærme seg 20 grader på Sørlandet. Men du bør ha både regnjakke og solbriller klar, står det å lese. For I Kristiansand så temperaturen ligger på rundt 17 grader I går, og enda litt varmere hadde vært I Valle og på Byglandsfjord, hvor det har vært målt 18,2 og 18,4. Og den gode nyheten at det milde været fortsetter. Det blir litt varmere enn normalt, det sier statsmeteorolog Leonidas Tsouporidis I Meteorologisk institutt. For fredag, altså I dag, starter grått og vått, står det. En front kommer inn fra vest og gir regn I Kristiansand og resten av Agder. Men det ikke ventet store mengder. Ifølge meteorologen så kan det komme mellom 5 og 10 millimeter. Den gode nyheten derimot at regnet kortvarig. Etter klokka 12 så blir det mye sol, sier Tsouporidis. Ifølge værmeldingene så slipper skyene tak rundt klokka 14, og da blir det sol resten av ettermiddagen og kvelden. Og når sola får skinne, så det meldt 20 grader frem mot solnedgang I 20-tiden. Og så blir det altså fint igjen da på søndag.

0: I går så fikk jo Bodø-Glimt seg en ordentlig reality check I forhold til motstand I Champions League. For det at de holdt jo relativt bra I første omgang da, selv om Bayern München hadde vel det meste av banespillet og de største sjansene.
1: Ja, jeg leste jo, jeg så en annen kamp, jeg så United møte Saba. Mm. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenker på menstruasjonen når jeg leser det navnet, men...
0: Jeg tenker på kongen av Saba, det ikke noe som heter det?
1: Dronningen av Saba.
0: Dronningen var det, kan jeg si. Ja, dronningen var det.
1: men dog, så ser jeg at det står 0-0 til pause, ja. og alt, vi sa det I går, alt annet enn tap, en bragd. Ja. Og så tenkte jeg, skal de virkelig greie å komme seg unna med dette her nå da?
0: Så var jo Haikin skadet da, til pause, og det måtte en ny keeper inn, og han fikk jo en ordentlig debut med en I bagkassa etter 2 minutter.
1: Jeg ser jo at Haiken tror jeg fikk ilt I PC-løren. Mm. Han holdt seg til PC-løren og måtte ut.
0: Ja, eller lysken som de mange pleier å få vondt I der.
1: Ja, de kan det hva de vil, altså. Ja. Men jeg leste at han hadde hatt så mye å gjøre.
0: Har han det?
1: Han hadde jo blitt bombardert.
0: Åja, sånn, ja. Det ikke rart han ble skadet.
1: Nei, så han tenkte at nå har jeg gjort mitt. Ja.
0: For andre her, for andre overta.
1: Ja, og så det jo gøy da å gå ut på 0-0, og andre går av banen, så det 5-0.
0: Ja, men det skal, 5-0, altså. Det skal sies... altså, jeg tror nok I hvert fall 4 av de målene hadde ikke Haikin heller tatt.
1: Nei da.
0: For det var helt vanvittig. Noe skudd ut I en annen verden, så det var vel egentlig til slutt relativt fortjent, men grisebank.
1: Ja, det var... 5-0. Det var I uke, norsk fotball, sort uke, ja.
0: Men så møtte jo ditt lag, dette Saba da, som ingen hadde hørt om før, vant vel...
1: Aserbajdsjan?
0: Var det 4-0 det ble til slutt?
1: 4, ja.
0: Ja, dette jo et lag som Viking også skal møte senere.
1: Ja, der har de muligheter.
0: Jeg tror mitt lag Barcelona også skal møte de.
1: Ja, og det, men det jo...
0: Nei, men jeg tror de må reise til Aserbajdsjan. Det er de sikkert strålende fornøyende med.
1: Og så hører jeg liksom før kampstart at de 11... 11 som mønstret laget Saba. Mm. Det var 11 nasjoner.
0: Ja, det var helt vilt.
1: 11 forskjellige nasjoner.
0: Det var så mye nasjoner at det var...
1: Så det jo ikke mange fra Aserbajdsjan da. Mm. Men det ble jo det ble en leksjon I internasjonal fotball for de norske lagene uka herfra. Mm.
0: Det gjorde det. Og Bodø-Glimt ligger jo faktisk på bunnen av denne her tabellen nå. Ja. Etter tapt 5-0 I går. Helt plassert seg helt sist.
1: Jeg hadde mistanke om at dette året ikke blir like gøy som I fjor.
0: Nei, jeg tror vel kanskje gjør det. Men det som litt spesielt, men nå jo første runde unnagjort av Champions League. Det kun 2 kamper som spilt uavgjort, og de 2 kamper ble spilt I går, tidlig kampe. Ellers det enten seier eller tap.
1: Ja,
0: alt etter sånn.
1: Akkurat. Mm. Vel, det jo...
0: Kan det bli året med store skillnader på topp og bunn, kanskje?
1: Det kan hende det, altså.
0: For det jo favorittene, egentlig, som ligger oppi der, og troende. Paris, Bayern München, Barcelona, United.
1: Ja. Altså, etter du har møtt Saba, ja. Så tror jeg vi...
0: Du skal ikke bli høy og mørk.
1: Vi venter litt.
0: Ja, vent litt.
1: Vi venter litt.

0: lytter til Lunchmix.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: skal vi prate litt om god lukt, for det jo noe vi opptatt alle sammen, ikke lukte sånn dønn svettet hele tiden.
1: Ja, det er altså viktig å vaske ræva si og under armene, ja. Så man lukter ikke fu, ja. Og så må man ta på seg litt smell good, men litt.
0: Men ja, litt, det viktig, for det jo noen du kan kjenne på 10 meters avstand.
1: Ja, det ikke bra.
0: Nei, men så det jo...
1: Tenk å være hund oppi dette her. Det kan være bikkje, ja. Med den luktesansen vi har.
0: Men nå det jo kommet med, altså Rituals får jo kritikk nå, en kar her. Jaha. For det at Rituals, som jo en sånn skjønnhetsmerke, ja. De har jo egen butikk på senter blant annet, ja, de har jo kommet opp med den geniale ideen å lave hundeparafyme.
1: Ja, det jo kjempelurt, ikke sant?
0: Det jo kjempesmart.
1: Når du tenker på den luktesansen hunden har, ja. Og så skal de lage parfymer til disse stakkars dyrene.
0: Om ikke de er forvirret selv når de møter alle de damene i 50-årene som har spreie seg for mye?
1: Hva galt med folk nå da?
0: Men trenger vi?
1: Nei da! Vet du hva som er steikerart? Ja. Når hunden blir blaut, ja. Så lukter de blaut hunden altså.
0: Ja, de gjør det.
1: Men når de er tørr, ja. Så lukter de ingenting.
0: Nei, det veldig rart. Og det kan jeg... Altså, jeg
1: det
0: kan...
1: gjør ikke vi.
0: Nei.
1: Vi lukter noe etter hvert.
0: Ja, gjør det.
1: Men de gjør ikke hundene, men de gjør noe blaut.
0: Men akkurat denne blaude bikkja, det jo noe som helst de fleste ikke vil ha. Du prøver å tørke så fort som mulig.
1: Selvfølgelig.
0: Men der kunne jo vært forbedrelsespotensialet. Et eller annet du kunne ta, mens du tørker det, ja. Så kunne et eller annet du liksom dro gjennom for å...
1: Men hundeparfyme, altså, rett og slett.
0: De mener at det veldig testet ut, sånn at det skal ikke være, det skal være svag lukt. Men tenk på den luktesansen bikkjaen har.
1: Ja, det jo 3000 ganger bedre enn oss.
0: Jeg trenger vi dette her da?
1: Nei, vi trenger ikke det, og nå må verden bremse. Ja. Altså noen voksne må komme på arbeid. Ja,
0: det er jo nesten, altså det kunne jo egentlig dra meg inn til Isabel Radau, som jo kom i fokus her. Nå får jeg kanskje drapstrusselen selv etter hvert, for nå beveger jeg meg inn i et område som er ikke helt trygt.
1: Jeg hiver meg på.
0: Ja, for det at det ble jo tatt et bilde fra en leilighet til Isabel Rad nede i Dubai, eller hvor det var, der det ble kastet en liten hund. De sto to stykker på hver side av senga. Akkurat som du kaster en barn, liksom at du skal ha litt gøy med de over senga, sånn. Så to den ene en hund og en liten hund, og så kastet han over, og så den andre to imot den på andre siden. Nesten på grensa til drapstrussel som går.
1: Verden er en rar plass.
0: Nei, er verden rar? Altså, nei, dette var jo dyreplageri ut av en annen verden.
1: Vet du, så er dyreplageri. Ja. Det å døtte på de parfyme.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, vet du at...
0: Eller være stygge med... Men du er... Jo, altså... Ja.
1: Du er stygg med dyr når du tar på de parfyme.
0: Jo, men jeg tenker sånn hive det sånn.
1: Nei, altså, man har jo kastet babyene sine.
0: Ja, har jo det.
1: Slengte vekk med dem.
0: Det er ingen som reagerer da.
1: Det er ikke rart, de halter litt når de går, men det gikk bra.
0: De gjorde ikke det. Men de lo jo veldig når de holdt på. Ja, det. Helt til de gikk for langt og de begynte å grine, for da var det vondt.
1: Ja, men da måtte vi plukke dem opp fra gulvet.
0: Ja.
1: Nei, folk må slutte.
0: Om de så halter litt når de blir voksen, så de har hatt en gøy barn om
1: det. De har det mye rart.
0: Med en gal far som fant på mye rart med
1: det. Det er mye rart, men de ble halt. Men ellers så har de det bra.
0: Nei,
1: dette her
0: det, Isabel Rad, det verste var at hun hadde ikke hatt noe med det å gjøre. Det var søster eller noe sånt som hadde tatt en video.
1: Ja.
0: Men det var hvis det skjedde inn hos sin leilede, så var det derfor det ble det gale dette.
1: Men jeg forstår ikke.
0: Det må jo puste litt.
1: Ja, vi må
0: det, puste litt også.
1: Vet du hvem som må fratas rettigheter nå? Influensere.
0: Ja, men i dette tilfellet er jo hun influencer, og jeg synes jo ikke hun har gjort noe
1: galt. Nei, men det hun gjør som annet.
0: Ja, det er sant.
1: Så de må ta ifra skrivebordet litt fra det.
0: For det er jo sant, hadde de blitt kvitt influenserne, så hadde de blitt kvitt alle følgerne.
1: Ja, det hadde det.
0: Og da hadde liksom, det hadde blitt som mer rolig.
1: Hvem kom opp med parfyme for en hund?
0: Nei, det var nok en influencer det jo.
1: Ja, helt sikkert. Og for meg.
0: Nei.

0: Kan vi ta turen til, til England, til London, er det vel?
1: Det er London, ja.
0: Fordi at det sånn utstillinger, det kan jo være så mangt.
1: London Calling.
0: Ja. Vi jo ikke sånn spesielt, vi jo ikke noen kunstkjennere for å si det sånn.
1: Nei.
0: Men det som har vært I London nå, det at det har vært utstilt et kunstverk, må vel kunne være rektig å si, for dette dreier som et langt teppe.
1: Ja, 68 meter faktisk.
0: Var det noe silkegreie, eller hva det var for noe som fortalte? Altså, hele teppet var egentlig en historie, så du kunne gå fra den ene kanten og få med deg liksom en historie på et eller annet, til du endte opp I andre siden. Men dette så usannsynlig populært, det var det som overrasket meg.
1: Bajau-teppe, eller Bajaux, så det heter det da, 68 meter langt veggteppe som fremstiller Wilhelm Erobrerens invasjon og slaget ved Hastings.
0: Å, hjelpes.
1: Den siste vellykkede erobringen av England I 1066. Mm. Og dette her jo ankommet London natt til I dag, og det 68 meter, det jo ikke så høyt teppe, men det langt.
0: Ja.
1: Og hvor henger dette her, Frode?
0: Nei, men det ligger jo ned, for det ligger sånn et, hva det kalles når det ligger oppe på sånn musulé, eller henger det, ja, det henger kanskje, ja.
1: Men, sånn lang...
0: men de må jo ha et sinnssykt glatt rom å stille det ut I,
1: ja, det må
0: 60
1: det.
0: Meter.
1: Hvor høyt kan det være det da? Et par meter høyt?
0: Det så vanskelig når du ikke har noe sammenligning med på siden der så, ja. men det forteller I hvert fall historier da
1: ja.
0: Hvis du starter inn I en ende og går til henne så har du fått historier rundt det der Men det som imponerer meg at det så sykt populært
1: ja.
0: For at her stod folk I kø I 9 timer I en digital kø når de skulle bestille billett
1: ja.
0: Jeg opplevde det selv for ikke så lenge siden jeg skulle prøve å få tag I en billett til Norge og Wales I november
1: Ja.
0: Og da ble jeg stående I en 40 minutts kø og vente som stadig forandret seg den køen han kom ned til 20 år, så ble han oppe I 30 så jeg ble allerede klok på køen men 9 timer
1: ja, for å få seg billett og se dette teppet
0: I Oslo stod det I kø opp til 7 timer for å komme inn og defilere forbi kong Haralds båre
1: 9 timer her da
0: Altså, du kan jo holde på med andre ting. Du kan jo sette datamaskinen din I sving, og så bare holde på med andre ting. Men det jo kjempegøy hvis du har stått der I 8,5 timer, og så bryr du for linja.
1: Ja, det
0: altså. Eller så glemmer du det vekk. Du starter, du logger deg på morgenen, og så glemmer du det vekk, og så har du glemt det.
1: Ja, det jo fort gjort. Jeg husker når jeg skulle ringe det som I sin tid var Kanal Digital.
0: Mm, håpløst, vet du.
1: Og jeg hadde glemt hvor jeg hadde ringt.
0: Ja, mens du står I kø, så glemmer du hvorfor du egentlig ringte.
1: Men jeg forstår jo...
0: Ellers har du hatt en reparatør på besøk hjemme for å reparere det mens du venter på telefonen.
1: Ja, Teppet da, Frode, på sin side, ble brettet sammen I en klimakontrollert kasse.
0: Oi, alle da.
1: Og så plassert I en støtdempende kasse.
0: Ok.
1: Kassen ble plassert I en lastebil som igjen ble lastet på et tog. Altså, de tok lastebilen på et tog, ja da, like godt.
0: Hva en klimakontrollert kasse?
1: Ja, det kan du si, som I tillegg da.
0: Men nå burde vi hatt ja. Frøken Thunberg her til å forklare oss.
1: Hva en klimakontrollert kasse? Mm. Fraktet over den engelske kanal etter 11 timer og 560 kilometer lang reise med politieskorte, så rygget lastebilen inn I et lastrom med museet. Teppet vil nå tilbringe flere dager på å avklimatiseres før det svært forsiktig pakkes opp og brettes ut til utstilling et 68 meter langt teppe lurer på hvor tungt det Frode
0: ja. Det selvfølgelig avhengig av stoffet da men uansett når det 60 meter langt så blir det tungt uansett hvilken stoff du har lagd I
1: det gjør jo det Men jeg tenker, hvor gammelt dette her?
0: Tenk hvis det var sånn, hva det heter de der de jobbet med før, de der svære maskinerne?
1: Vev, ja.
0: Vev, ja, sånn vevde teppe. Ja. Tenk hvor tungt det hadde blitt.
1: Ja, det ikke vev dette her, kanskje?
0: Nei. Men nei, det fascinerende, jeg blir bare, og tenkte de som lavde det I sin tid.
1: Ja, det, altså det, ja, det kan du si.
0: Altså, du starter bare I
1: stor... Det en lang vev.
0: Jeg tror ikke det var vevd med men
1: for du dyttende greier gjennom,
0: ja, gjennom der
1: 68 meter ja.
0: For at du starter på historien I en ende
1: ja.
0: tenk hvis du kommer etter 50 meter opp da at du har glemt en bit ja. Som egentlig skulle vært fremst
1: vi glemte Kong Sverre
0: ja. Han skulle vært inne I historien eller 40 meter lenger frem her
1: en av de viktigste
0: du skal ha kontroll
1: ja du skal det altså ja. Utstillingen har jo skapt stor begeistring som du sier da og British Museum de solgte 100 000 billetter samme dag som de ble lagt ut for salg
0: ja.
1: 100 000
0: Fascinerende.
1: For å se dette teppet.
0: Jeg har verden.
1: Folk forskjellige.

0: Ut av time 1, men straks ta fatt på time 2.
1: Ja, da skal vi prate om boxing.
0: Ser jeg? Ja, men det kan vi gjøre. Jeg leste her i går, så hadde jeg lest litt om Tilde på 19 år, som var sånn i førstegangstjeneste, og var med og sto i sånn parade.
1: Ja.
0: Det var litt, veldig kult, for det, du så litt sånn bilder fra bag der, om befale, som gikk rundt til siden, de hadde jo ansvar for en del soldater, og så går det rundt, bare det å løfte

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner døde I dag, 94 år gammel. Det flagges på halv stang over hele landet etter prinsessens død. Utenriksdepartementet opplyser at alle statlige virksomheter skal følge flaggordren til ut dagen, og at kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til. Kort tid etter meldingen ble flaggene firt I regjeringskvartalet og ved Høyesterett. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder I Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

En liten titt på været. Det jo litt sånn gladmelding I dag da. Både fredag og søndag kan temperaturen nærme seg 20 grader på Sørlandet. Men du bør ha både regnjakke og solbriller klar, står det å lese. For I Kristiansand så temperaturen ligger på rundt 17 grader I går, og enda litt varmere hadde vært I Valle og på Byglandsfjord, hvor det har vært målt 18,2 og 18,4. Og den gode nyheten at det milde været fortsetter. Det blir litt varmere enn normalt, det sier statsmeteorolog Leonidas Tsouporidis I Meteorologisk institutt. For fredag, altså I dag, startet grått og vått, står det. En front kommer inn fra vest og gir regn I Kristiansand og resten av Agder. Men det ikke ventet store mengder. Ifølge meteorologen så kan det komme mellom 5 og 10 millimeter. Den gode nyheten derimot at regnet kortvarig. Etter klokka 12 så blir det mye sol, sier Tsouporidis. Ifølge værmeldingene så slipper skyene tak rundt klokka 14, og da blir det sol resten av ettermiddagen og kvelden. Og når sola får skinne, så det meldt 20 grader frem mot solnedgang I 20-tiden. Og så blir det altså fint igjen da på søndag.

0: lytter til Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: hacking, altså da snakker vi ikke om sånn hacking.
1: Ikke måker.
0: Altså ikke hacking i hacking.
1: Nei.
0: Men, eller på kornåkeren. Men vi prater om hacking på data.
1: Kornåk.
0: Der var hun der, politikeren, Trine.
1: Ja, Trine Gran. Mm. Vi skal ikke ut i kornåkeren, vi skal til, var det Easy det heter? Mm. Dette selskapet, det sånn lade giganter, som var utsatt for dataangrep, altså hacking, Frode, som du sier. Og dette handler om en hacker som lusker rundt i Easy-toppens inbox.
0: Ja, de gjør ofte det, de lusker litt rundt inn i
1: det.
0: Ja,
1: gjør det, vet
0: du. Roder litt rundt og ser om det er noe gøy.
1: Fikk jo da tilgang på ansattes personopplysninger, denne karen. Mm. Og dataangrepet startet 7. mai og var det 11. juni, og det var finansdirektørens mail-inbox som ble rammet. Mens den hacka, kan du si, så dukket det opp en ny hacker. Mm. Det var plutselig to. Ja. Og den nye hackeren, han fanget opp en falsk faktura fra en annen svindler, og endret kontonummer på den.
0: Dette er litt sånn som jeg hørte her i går, tror jeg det var. Liksom faren av, det var en som hadde trekt seg ut av sånn KI-selskap.
1: Ja.
0: Han mente at KI nå kunne føre til dommedag for menneskeheten innen 10 år.
1: Ja, men det tror jeg på.
0: For at de begynner å krangle med hverandre etter hvert.
1: Ja, slå den. Mm. For de gjør jo det. Nå har vi jo allerede hatt tilfelle hvor KI har operert selv. Mm. De valgte jo å hacke seg inn på noe selv.
0: Ja.
1: Men hacker den altså her, som kom hvor det allerede var en hacker, fant denne her falske fakturaen og endret kontonummer på denne her, sånn at den hackeren som er lusket rundt i mail-inboxen til sjefen på Easy,
0: han dreit seg ut,
1: han fikk smake sin egen medisin, og det er litt kult da.
0: Jeg synes det er faktisk veldig morsomt. Ja.

0: Egg er godt.
1: Egg er undervurdert, faktisk. Det tenker jeg hver gang jeg spiser egg. Mm. Om du får det i omelett, eller eggerøre, eller kokt, eller speil. Mm. Det er godt med egg.
0: Og det kan brukes til så mangt.
1: Ja, det kan det. Men det, du får jo så høyt kolesterol av det.
0: Ja.
1: Men du gjør ikke det.
0: Nei. Det er mye protein, vet du, egg.
1: Ja, det, men altså, kostråd gjennom 100 år, står det. Mm. Slik har de endret seg. En av våre største vitaminbomber for det egget som vi sunt sa ble lenge regnet som dårlig du fikk så høyt kolesterol men noe som vi ble rådet til å spise det gjorde oss syk
0: ja.
1: Så det endret seg litt for eksempel smør og melk spis smør og margarin for å sikre nok energi og fett. Det var beskjeden til nordmenn i året mellom 1. og 2. verdenskrig, mm. og så et godt stykke ut i 40-tallet. Rådet var sikkert godt for datiden, men det er jo, det var jo hjerte- og karsykdombombe ut av sidestykker, sånn at du maula smør og den slags. Men egg derimot,
0: ja.
1: Det skulle toppen være 3 egg per uke, ellers du fikk du høyt kolesterol.
0: Ja.
1: Det hørte vi, husker vi hørte det.
0: Ja.
1: Du skulle ikke spise så mye egg, og her står det at husholdningen spiste ofte egg i helgen.
0: Ja, ok.
1: Sånn. Men ja. Nå kan du ete egg.
0: Kan du det?
1: Nå kan du ete egg, Frode. Det er rett og slett bare å spise egg, det er sunt for deg.
0: Ja.
1: Å spise egg, får ikke høyt kolesterol. Det står en ernæringsekspert som sier at høyt kolesterol i blodet
0: ja.
1: blir veldig sjelden påvirket av høyt kolesterol i matinnholdet.
0: Ok.
1: Så vet vi det.
0: Jeg fant ikke jo det før, da.
1: Nei, men det er jo, man blir jo lærd etter hvert.
0: Tenk hvis plutselig når vi er på gamle hjem og sitter der og suller sammen også, så finner de jo der sjokolade egentlig er veldig sunt.
1: Ja, men skulle spise mye mer da. Ja, altså, men da er jo jeg en av de heldige da, som neppe kunne spise så mye mer.
0: Ja, det er sant. Det er for så vidt sant.
1: For det er jo nesten ikke han.
0: Det er for så vidt sant.

0: like it always did.
1: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
2: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv i Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Ja, velkommen til Nattmix. Jeg heter Toril Aas, og på telefonen I kveld så sitter Kjell Renstrøm, forhåpentligvis vågen og klar for sending. Jeg håper I hvert fall det. Og I kveld så kaster vi oss over filmmusikken, musikken som har fått oss til å le, grine, forelske oss, danse, og I enkelte tilfeller til å løpe opp en trapp med armene I været. Ja, selvfølgelig så snakker jeg om Rocky, og nei, jeg anbefaler ikke å prøve hjemme, I alle fall ikke før oppvarming. I kveld så skal vi inn om musikken som gjorde gode filmer enda bedre, og kanskje noen filmer der musikken var det beste med hele greia. Så finn frem godstolen, skru opp lyden og gjør deg klar, for her Nattmix, og I kveld så går vi på kino uten å betale for popcornet. Og konkurranser, det har vi også. Vi har filmmusikkkonkurranser, hilsnene, filmmusikk. Vi kjører filmmusikk I hele sendingen. Jeg har funnet frem masse filmmusikk på spillelista mi, så, men den tar jeg ikke kronologisk. Jeg hopper litt frem og tilbake med tanke på hilsnene som eventuelt kan inneholde litt filmmusikk. Og aller først så må vi takke sponsorene, og da det Kompikjelleren, det Quick Clean på Mosøynmoen, det nå det så lenge siden jeg har vært her, det dagspass for to I svømmehallen, det dagens rett fra Frøken Hangeland. Og så det gavekort på 100 kroner, det vel fra Radio Loland regner jeg med. Gavekort valgfri rett, det La Familia det? Eller det fra Biffen? Biffen, ja, Biffen. Og så det gavekort 400 kroner, det sikkert fra La Familia. Kjell kommer løpende, så hvordan får... Valgfri rett, det Biffen, og gavekort 400 kroner, det La Familia.
1: Korrekt.
0: Ja. Da har vi det, og så det gavepakke fra Radio Loland. Så da har vi litt om gevinstene I kveld, og så det jo noen av gevinstene som nå kan fås direkte på sms, og da slipper å innom og hente gavekortene her på Radio Loland. Og så har Kjell lavt en egen nettside som heter nattmix.no, og den anbefaler jeg egentlig alle lytterne til å gå inn på, for der kan da faktisk spille litt bingo, det litt sånn et program som en trekker kuler, så må du bestemme om du vil opp eller ned, så kan da utfordre oss her på Radio Loland til å slå oss. Og der det også en chat hvor dere kan logge inn og chatte med eventuelt lyttere. Da må dere logge der inn med navn og telefonnummer. Så den heter altså nattmix.no. Jeg tenker at for at Kjell skal få litt å gjøre der, så tenkte jeg kanskje jeg skulle slenge ut en konkurranse med I gang. Og som jeg sa, vi snakker om filmmusikk I Nattmix I kveld. Og da får tre ord, og jeg lurer på hvilken film det jeg sikter til når jeg sier bokser, trapper og Philadelphia. Bokser, altså ikke bokser, truser, men bokser. Trapper og Philadelphia, hvilken film det på jakt etter her? Da ringer du enten 381 39 600, eller så bruker du kodord REBUS til 2030. Og det kan dere gjøre mens jeg starter med første musikk I kveld, og da skal vi helt tilbake til 1939, og da skal vi til Judy Garland. Og Garland var bare 17 år da filmen kom, og sangen den vant til og med Oscar, og det fra filmen The Wizard of Oz. Og vi snakker selvfølgelig Over the Rainbow.

Ja, det var Over the Rainbow fra 1939. Vi skal videre til filmmusikk fra 1973. Da var det Paul McCartney. Da gikk han fra Beatles til Bond, og sangen den ble Oscar-nominert i filmen Live and Let Die, og melodien den heter også Live and Let Die.

Det var Live and Let Die fra 1973. Det strømmer inn med hilsner på SMS, og som jeg sa tidligere, så blir det filmmusikk vi spiller, så jeg sender hilsnene, jeg leser hilsnene, og så slenger vi på litt filmmusikk på hilsnene. Men jeg skal ta og repetere den første konkurransen, den ser jeg at det er ganske mange som har klart, men det er tre ord, hvilken film? Bokser, trapper, Philadelphia. Da skal dere komme frem til en film når jeg sier de tre ordene, altså bokser, trapper og Philadelphia. Hvilken film tenker vi på? 381 39 600 eller kodo rebus til 2030. Vi skal gå litt tilbake. Vi skal gå tilbake til 1961, og da skal vi gå til faktisk en film som heter Breakfast at Tiffany. Og da snakker vi om melodien Moon Rider. Og der skal vi ta en hilsen. Ønsker dere på radioen og alle kjente en god helg. Og det en hilsen fra Kåre Stokke. Vi sender selvfølgelig en hilsen tilbake til Kåre Stokke her fra Radio Loland også. Og da hører vi litt på Henry Mancini som skrev melodien med Hepton stemme i tankene, Moon River.

Var det vi hørte her altså på konkurranse nummer 2, 381 39 600 er telefonnummeret inn til Kjell her på Radio Loland. Eller du kan bruke en sms, da bruker du kodord REBUS til 2030. Vi skal fra en mektig dame videre til en annen som dessverre forlot oss for ikke så alt for lenge siden, og vi skal til 1980 og filmen 9 to 5. Og vi snakker selvfølgelig om Dolly Parton, og Dolly brukte akrylneglene sine til å lage en skrivemaskinaktig rytme mens hun skrev denne sangen. Og vi snakker selvfølgelig også om melodien som heter 9 to 5.

parten, og jeg håper dere koser dere like mye som jeg gjør bak miksepulten her. Vi skal sende inn hilsen, og der står det vil sende inn hilsen til Marit og Kai, og takke for en kjempefine dager I Danmark. Vi storkoster oss, og det en hilsen fra Else og Tom. Og til den hilsen der så skal vi putte på noe musikk, og da tenkte jeg at vi skulle ta en musikk som da går, som bidro enormt til diskons globale gjennombrudd, og da snakker vi om filmen Saturday Night Fever, og der det altså sangen Staying Alive med Bee Gees, og så skal vi repetere musikkonkurransen en gang til etter denne melodien.

Bee Gees og Staying Alive fra 1977. Vi skal gjenta konkurransen, som jeg sa, og vi har filmmusikken til James Bond-filmen GoldenEye fra 1995. Og vi da lurer på hvem er det vi hører her. Det er siste mulighet, 381 39 600 eller kodorebus til 2030.

hvem var det som sang her? 381 39 600 eller kodeord Rebus til 2030. Vi skal videre, og for eventuelt de nye lyttere så det filmmusikk det handler om I Nattmix I kveld. Jeg har med meg Kjell på telefonen, og vi har en del hilsener, og de har nok ikke fått med at det filmmusikk, men vi sender hilsenene, og så slenger vi på en filmmusikk som, melodi på disse. Og da skal vi videre til 1986. Og da skal vi til filmen Top Gun. Sangen den vant Oscar, og han ble verden sitt. Og vi skal da høre Take My Breath Away med Berlin. Og det en hilsen. Vil sende en hilsen til Venke og Lise. Vi ønsker meg god helg. Det klem fra mamma og pappa. Og da skal vi høre melodien... Jeg må bare finne han her, for plutselig så forsvant han. Vi skal I hvert fall høre den, når jeg bare kan bla den opp igjen her. Det så lenge siden jeg har sittet her, Kjell, at jeg ble jo helt... take my breath away. Skal vi se om jeg kan få googlet den opp da, hvis ikke han da. Det var så mange melodier. Jeg skal jo finne han. Der har vi han. Og så da skal vi trekke på konkurransen.

0: Ja, der hørte vi Elton John. Vi har filmmusikk I kveld, og har du en hilsen, så det veldig greit hvis du sender filmmusikk med sammen med hilsen. Og vi har en konkurranse ute, og den skal vi ta og repetere. Og der lurer vi på hvilken film det vi prater om her.
1: Den fyr med hatt og pisk som stadig finner gamle ting og havner I trøbbel.
0: Det høres jo nesten ut som du rydder I garasjen. Ja, hvilken film snakker vi om her? 381 39 600 eller kodeord Rebus til 2030. Vi har fått en hilsen fra Øyvind Løvås. Hei på dere, vil hilse til dere I radioen, og Toril og Laila, og Per på Hysøy, alle lyttere, vil gjerne høre sangen Eldorado etter en westernfilm med samme navn fra 1966 med George Alexander. Og det var altså Øyvind Løvås som sendte dette. Og da skal jeg håpe at jeg har funnet det han på jakt etter. Og vi satser på at det blir riktig det jeg finner. Og sender du en hilsen, så kan du bruke kodeord natt til 2030.

Vi hørte Eldorado fra 1966 med George Alexander. Vi skal videre I filmverden, og da skal vi gå tilbake til 1991. Og da skal vi til Robin Hood, Prince of Thieves. Den lå utrolig 16 uker sammenhengende på førsteplass I Storbritannia. Og vi hører selvfølgelig, vi snakker selvfølgelig om Bryan Adams. Og sammen med Bryan Adams, Everything I do it for you, så skal vi også sende med en hilsen. Og da vil vi sende, skal vi se, da står det en hilsen til Elsa Tom vi sender. Vi ønsker meg en riktig god helg, og det en hilsen fra Marit og Kai. Da hører vi litt på Bryan Adams.

0: Se var 1991 og Bryan Adams med Everything I do it for you. Vi har altså en konkurranse ute, og jeg lurer på om vi skal ta den en gang til, og så skal vi ta og trykke på den.
1: Den fyr med hatt og pisk som stadig finner gamle ting og havner i trøbbel.
0: Det høres jo nesten ut som du rydder i garasjen. Ja, hvilken film tenker vi på der? 381 39 600 eller kodo Rebus til 2030? Vi har mer musikk, filmmusikk. Vi skal tilbake til Rocky, og Sylvester Stallone han ønsker først å bruke Queen's Another One Bites the Dust. Men han valgte til slutt å gå for Eye of the Tiger med Survivor. Og med den melodien der, så skal vi sende en hilsen. Og da skal vi sende en hilsen til Einar Jarl på Stokken. Ønsker dere god helg. Og det en hilsen fra Toren og Hans i Stokksund. Og for nye lyttere så er det filmmusikk vi tar og putter på. Så da skal vi se om vi kan få spilt litt melodier til de som har tatt andre melodier på spillelista. Og da skal vi... Hva som Kjell sa, at her forsvinner... svinner noen av melodiene, så vi må bare se, men her har jeg funnet den, i hvert fall Eye of the Tiger, og så skal vi ta og trekke på konkurransen.

0: 1982, Eye of the Tiger med Survivor. Jeg har trukket på konkurranse nummer 3, og det var en konkurransevinner som ikke hadde lyst opp på lufta, og det helt lov. Når vi ringer opp vinnerne her, så spør vi om de har lyst opp på lufta eller ikke, og han ønsker å ikke på lufta. Den heldige vinneren, det var Torfinn Ranestad, og han valgte seg et tall fra premielista, og der ble det en gavepakke fra Radio Loland som han stikker innom og henter her hos oss. Jeg ser klokka har tikket gått litt fremme, så vi må ha litt grann fra næringslivet, og så skal vi ha litt mer musikk etter hvert.
1: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
0: Ja, det var litt fra næringslivet. Vi skal ha litt mer filmmusikk mens Kjell tar seg en liten pause. Det kimer godt på telefonen, så han må få litt fri. Og da skal vi tilbake til 1964 og filmen Goldfinger. Bessies kraftfulle fremføring var med på å etablere den klassiske store Bond-låten, og da snakker vi om Shirley Bessie med Goldfinger.

Vi hørte Goldfinger, og jeg glemte jo selvfølgelig å si svaret på konkurransen nummer tre, og det var selvfølgelig Indiana Jones som var svar på konkurranse nummer tre. Når Kjell kommer tilbake, så kanskje vi skal bare slenge ut en ny konkurranse for lytterne, og da får dere tre nye ord, og vi skal frem til en film, og den burde være ganske grei, tror jeg. Jeg sier fly, solbriller, pilot. Når jeg sier de tre ordene, så ser jeg jo for meg en viss person med solbriller foran et fly som pilot. Hvilken film er det vi tenker på? 381 39 600 eller kodeord Rebus til 2030. Vi skal ha mer filmmusikk, og nå går vi frem til 2012. Og da går vi til en ny James Bond-film, og det var den første som vant Oscar, første Bond-filmtema som da klarte å vinne Oscar. Og da skal vi til filmen Skyfall, og det er selvfølgelig Adele og melodien Skyfall vi snakker om. Her kommer den.

2012 og Skyfall av Dell. Vi har konkurranse nummer 4. Dere skal frem til en film, og jeg sier 3 ord, og jeg sier fly, solbriller, pilot. Fly, solbriller, pilot. Hvilken film tenker vi på her? 381-39-600 eller kodeord rebus til 2030. Vi skal tilbake til 1997, og da skal vi til filmen Titanic. Og da snakker vi jo selvfølgelig om Celine Dion. Hun var først veldig skeptisk til sangen, men det ble til slutt en av hennes største slagere. Vi snakker selvfølgelig om My Heart Will Go On.

Til Go On Celine Dion. Vi har en konkurranse ute. Vi spør hvilken film, og dere får bare tre ord av meg. Og det ordene fly, solbriller, pilot. Hvilken film det vi da tenker på? Og da ringer du til Kjell på 381-39-600, eller så sender du en sms. Da bruker du kodeord Rebus, og så sender du svaret og navnet til 2030. Vi skal ha mer musikk fra filmer. Og det vi går videre til nå, det fra 2018. Det fra filmen A Star Is Born, og flere av konsertscenene ble filmet foran ekte konsert- og festivalpublikum. Og vi snakker om Lady Gaga og Bradley Cooper i melodien Shallow.

Vi var I 2018 og A Star Is Born, Shallow, Lady Gaga og Bradley Cooper. Vi skal ta og trekke på vår fjerde konkurranse, og den tar vi under neste melodi. Og da tror jeg vi kan gå til 2002, til 8 Mile. Første hiphop-låt som vant Oscar for beste originalsang. Og da hører vi Lose Yourself med Eminem.

i Eva, N som i Nora, S som i Solveig, E som i Eva, R som i Randi, E som i Eva og N som i Nora. Hvis du stokker de bokstavene der om i riktig rekkefølge, så skal du komme frem til et svar som på to ord. Og det kan du ringe inn til Kjell på 381 39 600, eller så kan du bruke kodord REBUS til 2030. Vi skal ha mer filmmusikk, og vi kan gå litt tilbake i tid, tror jeg. Og da kan vi gå tilbake til, skal vi se henne vi skal gå, hvilket årstall vi skal gå tilbake til nå. Kanskje vi skal gå tilbake til, skal vi gå til en årstall som fra 1995? Dangerous Minds. Sangen bygger på Stevie Wonders Pastim Paradise. Og vi skal høre på Gangsta Paradise med Coolio.

Vi skal ta og gjenta vår konkurranse, og det var en hulter til bulter. Og den lyder som følger: Hirer genseren, H som i Harald, I som i Ivar, R som i Roger, E som i Erik, R som i Roger, G som i Geir, E som i Erik, N som i Nils, S som i Sigurd, E som i Erik, R som i Roger, E som i Erik og N som i Nils. Hvis du tar og stokker de om i riktig rekkefølge, så skal du komme frem til et ord på to ord, altså et svar med to ord, og da ringer du Kjell på 381 39 600 eller kodord Rebus til 2030. Vi skal tilbake til 1998. Vi skal til filmen Armageddon. Steven Tylers datter Liv Tyler spiller en av hovedrollene i filmen, og vi snakker da om Aerosmith og I Don't Want to Miss a Thing.

I don't want to miss a thing med Aerosmith. Vi har en hulter-til-bulter-konkurranse, og den tenker jeg vi skal bare ta og trekke på. Og mens vi gjør det, så skal vi ha litt mer musikk, og da skal vi videre til filmen Flashdance. Sangen den vant Oscar og ble en av 80-tallets virkelig store filmsanger, og da snakker vi om Irene Cara med Flashdance.

1983, Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Vi har trukket på Hulter til Bulter-konkurransen, og det var en som ikke ønsket på å lufte. Bjørn, han svarte ringenes herre, og det riktig. Og han vant et gavekort på Quick Clean på Moseid Moon. Vi skal ha en ny konkurranse, og det et spørsmål, og den lyder som følger. Hvilken animert Disney-film fra 2013 ga oss megahitten Let It Go på norsk La Den Gå, som tog over hitlistan verden over? Og der godtar vi altså både den norske og engelske svaret. Da får en liten smagebit her.

Se, jeg fikk da en liten smagebit med Irina Menzel, og altså hvilken animert Disney-film fra 2013 ga altså denne mega-hitten her, og hvis du vet svaret så ringer du Kjell på 381-39-600, eller så bruker du kodordet, og da bruker du kodordet Rebus, og så sender du svaret til 2030. Vi skal ha mer musikk, og vi skal ha en hilsen. Det ligger en hilsen til her. En mann sitter og drikker i en bar. Der møter han en kvinne som nettopp har forlatt ektemannen sin med de følelser som det utløser. Spill Lucille med Kenny Rogers, hilsen Sverre. Og Kenny Rogers får du ikke, men du kan få Simon and Garfunkel fra filmen The Graduate, og regissøren Mike Nichols var allerede stor fan av Simon and Garfunkel og brukte flere av sangene deres i filmen. Vi skal høre Mrs. Robinson.

0: hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Da var litt av reklamen over for I natt, eller I kveld. Vi har en konkurranse ute, og vi spør hvilken animert Disney-film fra 2013 ga oss megahitten Let It Go. På norsk La den gå, og den tog da over hitlista verden over. Hvis du vet det, så ringer du Kjell på 381 39 600 eller kodeordet Rebus til 2030. Vi kan ta en ny film, og da kan vi jo kanskje gå videre til... Skal vi se hva vi skal finne for noe her? Vi kan godt ta og høre litt på Glory of Love med Peter Cetera.

Jeg hørte Peter Cetera, Glory of Love, og vi skal ta og trekke på vår nest siste konkurranse for I natt. Og mens vi gjør det, så skal vi gå over til mer filmmusikk, og da skal vi høre Raindrops Keep Falling on My Head. Og den kommer da fra 1969, og han kommer fra filmen Butchie Cassidy and the Sundays Kid. Og da hører vi litt på den, og så trekker jeg en konkurransevinner.

fra 1987 og Dirty Dancing, så skal vi videre til Pretty Woman i 1990. It Must Have Been Love med Roxette, og så skal vi ta og repetere konkurransen en gang til. En ganske rik fyr tar på seg svart kappe, jobber stort sett på natta og bruker enorme penger på å slåss mot folk i stedet for å gå i terapi. Hvilken film er det vi prater om? Dere ringer Kjell på 381-39-600 eller bruker kodeordet Rebus og så sender svaret til 2030 mens vi hører It Must Have Been Love med Roxette.

Mr. Bean Love med Roxette, og vi repeterer konkurransen for siste gang. En ganske rik fyr tar på seg svart kappe, jobber stort sett på natta, og bruker enorme penger på å slåss mot folk I stedet for å gå I terapi. Hvilken film det vi snakker om? 381 39 600, der sitter Kjell klar til å ta imot svar. Og så det sms, kodord Rebus til 2030. Vi skal høre litt på Maria McKee, Show Me Heaven.

Vi hørte Show Me Heaven, Maria McKee, og vi har fått en hilsen. Jeg vil gjerne sende en hilsen til dere I radioen og ønsker dere en god helg. Det hilsen Per Høgvold, og vi sender selvfølgelig en hilsen hen til Per Høgvold. God helg, Per. Vi skal ha mer musikk, og vi skal tilbake til 1985 og Back to the Future. Vi skal høre The Power of Love, Who Lives and the News, og vi skal snart trekke vel om 5 minutter på den siste konkurransen.

er det Power of Love, og jeg kan jo minne lyttere Anne om at vi har en egen nettside. Og hvis du går inn på den nettsiden, så kan du spille den lille bingotralla, og der ser jeg at det lyttere som inne og prøver seg, så det jo kjempegøy. Og da går du inn på nettsiden som heter nattmix.no, og nattmix med X-bokstaven, ikke med KS, altså nattmix.no. Og da får du mulighet til å spille på den lille bingotralla, du kan være med på en chat, og litt diverse. Gå inn og les litt der. Det Kjell som så vanvittig dyktig som får det utroligste til. Før vi trekker på den siste konkurransen skal vi ha litt mer musikk, og da skal vi tilbake igjen til 1986. Top Gun, og vi skal høre Danger Zone med Kenny Loggins. Og så etter den så trekker jeg en vinner på den siste konkurransen.

0: Nå må jeg ta ned musikken, for nå begynner sendingen å gå mot slutten, og da skal jeg si hallo til den siste konkurransevinneren.
1: Hallo, hallo.
0: Hei, hei, da snakker vi med.
1: Det Randi Lundahl.
0: Hei, Randi.
1: Hei, hei.
0: Du ringer oss ifra.
1: Jeg ringer det fra, ja, nesten nabohus. Rett hen ved Kiwi.
0: Rett hen i gada, altså.
1: Ja.
0: Det gjør vi. Ja. Men du, var det vanskelig dette med disse her filmene?
1: Nei, jeg tykker ikke det. Vi fant ut alle sammen, ja. Fordi at vi gjorde det.
0: Jeg tenker
1: det
0: noen,
1: gøy, det.
0: Ja, og noen ganger så må det være litt vanskelig. For det ja. Skal liksom klare å bryne seg litt av noen ganger. Så.
1: Absolutt, det var jo det.
0: Og den siste filmen, ja. Denne her rige fyren.
1: Ja, det var jo Batman.
0: Batman. Det er helt riktig. Du, nå har jeg bare to gevinster igjen. Du kan velge mellom to eller syv.
1: To da, ikke det er greit.
0: Ja, da blir det to komper fra kompekjelleren.
1: Kjempe, tusen takk. Så deilig. Ja.
0: Yes. Så da er vi kommet til veis ende. Disse timene går egentlig sabla fort.
1: Det gjeng alt for fort.
0: Ja, det gjør det. Så,
1: ja, det gjør det.
0: Men synes dere det var litt deilig når vi begynte klokka 9?
1: Ja, det var veldig greit.
0: Ja.
1: Jeg tykker det.
0: Ja, jeg tror det skal bli veldig deilig når man kan endelig komme i seng litt tidligere enn langt på natt.
1: Så, ja, absolutt.
0: Så det,
1: så det er jo veldig greit det.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Yes, nei, men da må dere ha en sabla god helg. Også...
1: Jo, takk i like måte. Men kan jeg sende en hilsen?
0: Det skal du selvfølgelig få lov til.
1: Til Sonja og Evelyn.
0: Ja.
1: De pleier alltid å sitte og høre på det.
0: Ja, for vi håper at ikke de har sovnet.
1: Ja, det har de sikkert ikke.
0: Nei.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da må dere ha en sabla god helg.
1: Takk i like måte, Toril.
0: Ja, den er grei.
1: Så snakkes vi.
0: Det gjør vi.
1: Ha den.
0: Ja, da er vi jo kommet så langt at det er bare noen få sekunder, eller det er ikke et minutt igjen av sendetiden, og... Det er kjempebra at jeg har hatt med meg Kjell på telefonen. Han har hatt stålkontroll. Og jeg heter Toril Aas. Jeg ønsker alle sammen en sabla god helg. Og neste gang jeg kommer tilbake igjen, så regner jeg meg kanskje det sammen med makker Toril Røsand. Jeg avslutter med litt Bruce Springsteen og Streets of Philadelphia, og så ønsker jeg alle sammen en god natt.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: Radio Loland.
1: You know, girl, it's crazy. So

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.